Jy luister na SFM, so pas geluister na Lincoln Brewster met Take Me Higher. Deuteronomium 20 vers 3 en 4. Moenie bang of verskrik wees nie. Want die Heer julle God gaan saam met julle. Hy sal vir julle teen julle vyande veg en hy sal aan julle die oorwinning gee. Almal van ons kom op die een of ander stadium by die punt waar ons moedeloos en raad op is. Dis dan wanneer ons nodig het om te hoor dat daar hoop is, dat God vir ons omgee. Toe die psalmdigter aanmoediging nodig gehad het, kon hy in Psalm 18 vers 33 en 34 uitroep: God rus my toe met krag. Hy maak my pad veilig. Hy maak my voete soos die van 'n wildsbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Mag dit ook my en jou belydenis wees vanoggend. Baie sterkte vir die dag. En onthou, Immanuel, Jesus is met jou. Vader, baie dankie dat ons nooit bang of moedeloos hoef te wees nie. In Jesus naam. Amen. 104.1 SFM.

0: Ons het gesien nou met beskerm engel, jy's ingeskakel op SFM net na 6 skeiers aan my Anton Treurnig en ons kyk na 'n paar aanhalings. George Sand wat gesê het there is only one happiness in this life to love and be loved. En dan May Sartin het gesê loneliness is the poverty of self. Solitude is the richness of self. En Martin Luther King Jr. het gesê, there can be no deep disappointment where there is not deep love. Ek hoop jy het sommer baie liefde. Wat jy kry van oral af en wat jy gee vandag, op hierdie woensdag, klein saterdag, volgende is dan Zaan Sonnekes met Te Laat.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Snaakse stilte, backstage rock.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis op die Woensdag 12, die minimum 19, die maximum dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing 13, 21, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust 10, die minimum 28, die maximum paar wolkies in die lug. Ladysmith begin vandag op 10 op na 31. Dan in die Riversdal Stilbaai omgewing 11, die minimum 23, die maximum. En laaste kyk ons daar na Nysna en na Plet. En kyk wat is die weer vanoggend. Begin op dan 11 grade Celsius op na 21. Daar is 10% kans vir reën en is ook dan gedeeltelik bewolk. Geen windspoed om oor huise te skryf nie.

Paulien Swarts, weg is jy. Perfekte musiek om ons in te vat in die landbou nuus in. Ons kyk na die hoofopskrifte by landbou.com. Is dit koste, knyptang, karring, melkprys deur mekaar? Spanning tussen Suid-Afrika se melkprodusente en kopers oor die plaashekprys van melk neem toe. Lactalis SA is vervoornemens om die aankoopprys in November te verlaag. Produsente sê dit dra by tot kommer oor die finansiële volhoubaarheid van melkboerdery. Maar melkkopers sê die kosteknyptang raak hulle ook. So, dan quotas kom dalk vir buitelandse plaaswerkers in Suid-Afrika. En kudos in Addo toets positief vir back and closure. Dit is van die hoofopskrifte daar by landbou.com. Ons gaan na Marula Media toe, onder landbou. En hulle het ook die stories oor die kudos toetse wat gedoen is op mank kudos was aanvanklik negatief, hoewel het tweede ronde toetse BKS bevestig het. En dan by Nampo Alva, wat vanjaar vir die vierde keer aangebied is, word daar aan die beste veegenetika in die land erkenning gegee. En dit is dan die hoofopskrifte in die landbou wêreld vanoggend.

In die hoofopskrifte in die koerant te begin dan by die burger, Forum Hof toe oor nuwe naam vir Graaf Reinet. Die ekonomiese ontwikkelingsforum het 'n dringende hof aansoek ingedien om Gate McKenzie te dwing om die besware teen die dorp se naamsverandering te oorweeg. Gate is nou besig met ander goed, 10% vat van elkeen van sy lede, kaartjie verkoop besigheid, daar's 'n klomp goed waarmee Gate besig is op die oomblik. Zuma sterk goed aan en klim uit die bed uit, maar is nog nie ontslaan nie. En dan, dis oneerlik, sê DA oor partye wat die kandidaat se name verdoesel. Laaste opskrif daar is familie van Durban wil fietsryer ontstoke oor saak wat weer uitgestel word. Dit is dan alles in die burger vanoggend in die beeld. Is dit Ottosdal plaasmoord was wreed, onverklaarbaar en sonder motief. Dis van Hannetjie van Sail. Wat met 'n ysterpyp doodgeslaan is in daai plaasmoord. Dan nadat Jane Hughes mag nou sielkundige getuienis aanbied voor 'n vonnis. Dan kleuter wat erg brand in 'n emmer kookwater. Ek wil net 'n kind wees. Dis glo wat hy sê. En dan man wat glo skiet by 'n kroeg in Waterkloof was al in die moeilikheid oor hof. Deel van 'n motorfietsbende daar. En dan in die Volksblad. Dit welkom on die belvrou voor raaiselagtige verdwyning. Die 55-jarige Gert Adams, onderwyser van Welkom, wat meer as 'n week gelede onder raaiselagtige omstandighede vermis geraak het, het sy vrou Florence die aand voor die tyd gebel. En dan een van twee mans wat boer op 'n plaas in Okiep vermoor, lank agter tralies. En dan ook R3000 per kilogram, dis die Dormer Lammer Lamkarkas van Bakkie Oosland rekord op Royal Skou. Nou, dit is 'n lekker storie daai. Om te gaan deurlees so. Nou wonder ek net of as jy nou R3000 vir 'n kilogram betaal, hoeveel gaan 'n choppie op die bord jou dan uitwerk? Ek wil nie onder daai spanning wees by 'n braai om daai R3000 per kilogram choppies te moet regbraai nie. 90

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Gaan ons op baie inkomend vanaf Dannebaad se kant af. Ons stop die oomblik nog vry vloeiende verkeer as jy inkom vanaf Hartenbos by die twee afritte van die N2 af wat dit wel besig is daar by Gardenwalk Mall en dan ook daar by deur Bayview en in Voorbaai in. En Kleinbrak is vry vloeiend, Grootbrak lyk goed, beweeg deur na George se kant toe. Daar as jy inkom vanaf Wildernis, net uit Wildernis uit wat besig is en dan is die pad klaar gevirkit. Is dit nou snaar weg wat begin besig raak, veral na die treinbrug, as jy inkom deur Hiddelins by die golfbaan is dit nog vry vloeiend, maar bo by York is dit besig, en dan onder by Hope York in die R102 wat dit ook dan besig raak, by die eerste van die drie sister circles, oor jou ten ek wat pas, is dit op die oomblik vry vloeiend.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera steenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan nou, Bill?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Jou nommer 1 stasie.
6: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: Vandag 14 Oktober, tyd om te kyk bekendes wat vandag vir Asher, hy word 47 jaar oud. Dan ook op die lys het ons vir dan Ralph Lauren, die fashion designer. Ook is Ben Whishaw, hy is akteur, word 46 jaar oud, daar gebore daar in Engeland. Hy was in die Danish Girl, Spectre en Skyfall was hy ook in, so hy was, wat is hy daar in? Die ou wat al die gadgets doen en so aan. He performed with the theatre company Big Spirit after attending Samuel Whitbread Community College. En dan is het ook die verjaarsdag van Roger Moore, of ons herdenk Roger Moore se verjaarsdag, 2017 wat hy oorlede is. En dan vandag ook is het Charlie Kirk, ons herdenk, sy verjaarsdag dan. Dit is dan die bekende mense wat vandag verjaar, en as het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: 90.1 SFM.

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie gaan 'n verklaring van Serge Gabonge bekom. Die DA bevraagteken voorgestelde Eskom tariefverhogings en 'n verdagte is in hegtenis geneem na 'n skietvoorval in Katlehong.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek beplan om saam met sakeman Serge Gabonge in gesprek te tree en 'n verklaring te bekom oor beweringe wat hy 'n stemopname gemaak het. Die opname is gister tydens die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Sadrik Sibiya in die Randburg Landroshof gespeel. In die stemopname beweer Gabonge dat hy eens die gesin van 'n man gehelp het wat, soos hy het beskryf, voor in die kommissie sit. Hy beweer verder dat die man se dogter op aanklagte tereg gestaan het na 'n botsing met 'n vrou wat 'n kind daar gehad het. Die kommissie sê Gabonge is voorheen tydens sy verhore genoem en dat hy op hierdie stadium nie verder kommentaar sal lewer nie. Die DA sê Eskom moet nie op hoër elektrisiteitstariewe en skuldeverligting wat deur belastingbetalers gefinansier word staat maak om sy finansies volhoubaar te hou, terwyl verkope afneem nie. Die DA se woordvoerder vir elektrisiteit, Kevin Milham, sê Eskom het 'n wins van 30,3 miljard rand vir die jaar tot maart 2026 gerapporteer. Maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal. Hy wys ook op munisipale agterstallige skuld van 122,5 miljard rand in 'n geklassifiseerde auditmening. Eskom het tariefverhogings van 8,83% vir direkte kliënte en 8,4% vir munisipaliteite voorgestel. Milham sê die party wil verdere kostebesparings en verbeterde finansiële beheermaatreëls sien voordat meer munisipale inkomste na Eskom herlei word.
2: Yes, Eskom's operational performance has improved, and that's welcome. But its financial recovery has also been helped by 80 billion rand in taxpayer-funded debt relief, while municipal arrears have climbed to 122.5 billion rand, and the utility still managed to receive a qualified audit opinion. The DA's position is simple. Eskom must become sustainable through lower costs, better governance and efficiency, not by squeezing more revenue from a shrinking customer base.
1: Verdagte is in polisie aanhouding na skietvoorval gisteraand in Katlehong Noord in Gauteng, waarin twee mans se dood is en vyf ander beseer is. Volgens die polisie was die slagoffers op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party toe 'n man hulle na bewering op hulle begin skiet het. Die polisiewoordvoerder brigadier Brenda Morodili sê sewe mense is geskiet. Sy voeg by die saak is aan die Gautengse taakspan vir politieke moorde toegewys vir verdere ondersoek.
3: Two men aged 23 and 21 died on the scene. Five others aged between 12 and 27 were seriously injured. The suspect has handed himself over to the police and remains in custody.
1: Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika moedig pasverkose munisipale verteenwoordigers aan om na die verkiesing van 4 November goeie bestuur en dienslewering te verseker. Die OVK se voorsitter, Mosotho Mopaya, het tydens 'n seremonie in Midrand gepraat waar politieke partye en onafhanklike kandidate van Gauteng 'n gedragskode onderteken het. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het vier amptenare insluitende die hooffinansiële beampte geskors oor waarnemende onreëlmatighede in 'n steenkooltender van 1,6 miljard rand. Die minister het die departement se jaarverslag aan die parlement voorgelê. Hy sê geen betalings is ingevolge die tender gemaak nie en 'n strafsaak is by die valke aanhangig gemaak. 'N Forensiese audit word ook begin. Die minister sê departement het 'n vrywaringsauditmening van 2025-26 ontvang ten spyte daarvan dat dit 39 van sy 46 jaarlikse prestasieteikens bereik het. En aan sport, John Hazlewood het sy beste syfers ooit, 6 vir 49 behaal toe Australië vir Suid-Afrika vir 214 lopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het. En so het hy 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas, wat 'n teiken van 421 lopies moes jaag, het die dag op 102-4 begin. Danksy 'n goeie werk van Aiden Markram en Wian Mulder. Maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Kaptein Temba Bavuma het erken dat sy span oortref is en dat hulle groter bydraes met die kolf nodig het met die tweede toets wat Sondag by St George's Park in Kyberga begin. Geldsaake, goud verhandel teen $4,163.74 per fyn ons. Brent 3 olie kos $106.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 per dollar en dan R18.45 per euro en R21.85 teen die pond. Dit is die einde.

0: SFM weer.
1: Torch in Wildernis op die Woensdag 12, die minimum 19, die maximum dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing 13, 21, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust 10, die minimum 28, die maximum, paar wolkies in die lug. Lady Smith begin vandag op 10 op na 31. Dan in die Riversdal Stilbaai omgewing 11, die minimum 23, die maximum. En laaste kyk ons daar na Nuisna en na Plet. En kyk wat is die weer vanoggend. Begin op dan 11 grade Celsius op na 21. Daar is 10% kans vir reën en is ook dan gedeeltelik bewolk. Geen windspoed om oor huise te skryf nie.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Stap in die donker in die middel van die woordlose nag.

ons 15 verskillende dae wat jy vandag kan vier. Dit is onder andere internationale dag vir dan dessert, nagereg. Satisfy your sweet tooth with cakes, pastries, tarts, candies on dessert day. Heerlike nagereg, dink aan iets wat jy graag wil hê. Stuur die boodskap uit daar in die familiegroepie. Vanaand mag ons nagereg eet. En dan wat ook al jy daar wil in sit, sit dit daar in. Dit is ook dan vandag is dit bring your teddy bear to work and school day. Daar sê, vat maar saam. Sê lekker, hierdie is my Fluffy wat ek vashou. Is dan ook internationale take your parents to lunch day. So as hulle nog naby is daar, so gryp hulle, vat hulle bietjie uit vir 'n heerlike middagete. En dan sê ek is e-waste day. E-waste is made up of electronic products that are old, broken or have come to end of. Ek moet vir jou sê, by my huis is daar 'n klomp laaie wat vol lê van die goed. En ek moet seker maar besluit maak wat ek daaroor moet maak. Ek sit op die oomblik met 3 verskillende laptops waar op verskillende programme is wat ek net gebruik vir daai spesifieke. En die een se skerm werk nie meer lekker nie, so ek moet hom agterdruk aan die ene sukkel om te charge en so elkeen het sy probleempie en so aan, maar ook elkeen het nou 'n spesifieke program op wat ek gebruik daar en ek tog die goed nodig. So ja, as dit by e-waste kom, het ek nogal baie werk wat vir my voor lê. Dit is dan die internasionale dag, maak een van daai jou eie

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Acadia Minnar en Insaf Levi sal by die Springbok vroue in Stellenbosch aansluit terwyl die span voorberei vir die laaste twee toetse van die jaar teen Ierland. Minnar keer terug en vervang Felicia Jacobs met Levi in die plek van die beseerde Ayanda Malinga. Afrigter Lorien Johannes Haupt waarskei dat Ierland 'n strawwe uitdaging sal bied in die afsluitingswedstryde van die 2026 WXV Wêreldreeks in die Athlone Stadion in Kaapstad op 24 en 31 Oktober. Oor na cricket waar Josh Hazlewood sy beste syfers ooit van 6 vir 49 behaal het toe Australië vir Suid-Afrika met 214 lopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het en sodoende 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas wat 'n teiken van 421 moes jaag het die dag op 102 vir 4 hervat en weerstand gebied danksy Aiden Markram en Wayne Mulder, maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Kaptein Themba Bavuma het erken dat sy span oortref is en dat hulle groter bydraes met die kolf nodig gehad het met die tweede toets wat Sondag by St George's Park in Qabega begin. En Mamelodi Sundowns het al voorsprong van 1 punt bo aan die Betway Premier Liga punteleer behou nadat hulle Richards Bay met 4-1 geklop het. Orlando Pirates het herstel van al nederlaag in die MTN uiteindstryd met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor TS Galaxy en bly in die tweede plek nadat die Buccaneers al 6de oorwinning in 7 liga wedstryde behaal het. Kaizer Chiefs se reeks wedstryde sonder 'n oorwinning in die liga het tot 3 verleng na 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Stellenbosch FC. Met Stellenbosch wat na die 7de plek opskuif, terwyl Chiefs 4de bly. AmaZulu het al greep op die 3de plek verstewig met 'n oorwinning van 2-1 oor Durban City, wat Eric Tinkler se City in die 11de plek laat na sy eerste wedstryd aan die stuur van sake. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Ons sal lekker berig op by Netwerk 24 wat gaan oor invoer en uitvoer daar na China toe. Ons het nie 'n gesonde verhouding met China nie. Vir 30 jaar al is hulle besig om hulle produkte, hulle goedkoper produkte, Chinese produkte op ons mark te stort. En ons raak net al hoe meer verslaaf daaraan. In die eerste 8 maande van verjaar het Suid-Afrika byna 170 miljard rand meer goedere uit China ingevoer as die ooreenkomstige tydperk 6 jaar gelede. En as ons gaan kyk daarna, dan op 'n jaar grondslag het China se uitvoer na Suid-Afrika in die eerste 8 maande met 29% gestyg. Dit is ongelooflik baie. Volgens syfers van die Suid-Afrikaanse Reservebank is China verantwoordelik vir meer as 1/3 van Suid-Afrika se invoer van vervaardigde produkte, terwyl slegs sowat 5.9% van Suid-Afrika se uitvoer China bereik. Ons is, sê hulle is besonder kwesbaar hiervoor. Dit is 'n siek verhouding wat ons het met China, en ons moet maar mooi dink. Ons is baie vinnig om te skree oor Europa en Amerika en dit en dat en die ander ding, maar op die oomblik is hulle besig om ons te misbruik. Volgende dan is het Will Lindley met Think Twice.

0: think twice.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Channel 4.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, Dannebaai te aansluiting besig, Heiderand Extensions het te aansluiting besig, en daar die Heiderand wat jy ook ruk gaan sit by die groot verkeerslichte. Dan as jy inkom vanaf Hartebosse kant af, is het besig by die Langeberg inkomingscentrum, ook daar deur voorbaai op die R102, daarna begin het opklaar na Santos toe. Kleinbrak vryvloeiend, Grootbrak besig voor die dekke verby die N2, lyk vryvloeiend, George Lughawe besig voor die Lughawe self. As jy inkom van die Wildernis af na George toe, dan is dit daar net na, net voor Victoria Bay, wat maar besig is, dit is dan Nysna weg wat besig is, van Madiba, Lurie Park, Lewaia, of reg deur tot by York, en is besig daar met die bult op, deur Helens, by, op die N12, daar op na Yorkse kant toe, en dan is dit maar ook onder by York, hou op die R102, die drie sister circles, wat op die oomblik zwaar verkeer.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.6% versterk en het gesluit op 109.408 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.15%, die S&P 500 het verswak met 0.02% en die Dow Jones het met 0.35% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.06% verswak en die CAC 40 in Frankryk, sowel as die DAX in Duitsland, het met 0.07% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.4% hoër, die Shanghai in China is 0.34% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.5% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,163.50 per fyn ons, platinum teen $1,664.51 per fyn ons en Brent ru-olie verhandel tans teen $106.33 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, 'n dollar kos jou tans R16.46, 'n pond R21.85 en 'n euro R18.45. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: Internet down again. Wi-Fi dead zones. Security giving you sleepless nights. Get connected, get protected. Panoramic Network Designs builds and maintains reliable networks for homes, farms and businesses. And with Panoramic Protection, your CCTV, alarms and access control are in expert hands. One local team, total connectivity, complete peace of mind. Panoramic Networks and Panoramic Protection. No lag, no limits. Call or WhatsApp 071-061-7330 or visit panoramicnetworks.com.
4: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: Jou streekstasie is FM.

0: 0861 7330 or visit panoramicnetworks.com.
1: In Mossel Bay, by and all by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie gaan 'n verklaring van Serge Gabonge bekom. Die DA bevraagteken voorgestelde Eskom tariefverhogings en 'n verdagte is in hegtenis geneem na 'n skietvoorval in Katlehong.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek beplan om saam met sakeman Serge Gabonge in gesprek te tree en 'n verklaring te bekom oor beweringe wat hy 'n stemopname gemaak het. Die opname is gister tydens die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Sadrik Sibiya in die Randburg Landroshof gespeel. In die stemopname beweer Gabonge dat hy eens die gesin van 'n man gehelp het wat, soos hy het beskryf, voor in die kommissie sit. Hy beweer verder dat die man se dogter op aanklagte tereg gestaan het na 'n botsing met 'n vrou wat 'n kind daar gehad het. Die kommissie sê Gabonge is voorheen tydens sy verhoor genoem en dat hy op hierdie stadium nie verder kommentaar sal lewer nie. Die DA sê Eskom moet nie op hoër elektrisiteitstariewe en skuldeverligting wat deur belastingbetalers gefinansier word staat maak om sy finansies volhoubaar te hou terwyl verkope afneem nie. Die DA se woordvoerder vir elektrisiteit, Kevin Milham, sê Eskom het 'n wins van 30,3 miljard rand vir die jaar tot maart 2026 gerapporteer. Maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal. Hy wys ook op munisipale agterstallige skuld van 122,5 miljard rand in 'n geklassifiseerde auditmening. Eskom het tariefverhogings van 8,83% vir direkte kliënte en 8,4% vir munisipaliteite voorgestel. Milham sê die party wil verdere kostebesparings en verbeterde finansiële beheermaatreëls sien voordat meer munisipale inkomste na Eskom herlei word.
2: Yes, Eskom's operational performance has improved, and that's welcome. But its financial recovery has also been helped by 80 billion rand in taxpayer-funded debt relief, while municipal arrears have climbed to 122.5 billion rand, and the utility still managed to receive a qualified audit opinion. The DA's position is simple. Eskom must become sustainable through lower costs, better governance and efficiency, not by squeezing more revenue from a shrinking customer base.
1: Verdagte is in polisie aanhouding na skietvoorval gisteraand in Katlehong Noord in Gauteng, waarin twee mans se dood is en vyf ander beseer is. Volgens die polisie was die slagoffers op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party toe 'n man hulle na bewering op hulle begin skiet het. Die polisiewoordvoerder brigadier Brenda Morodili sê sewe mense is geskiet. Sy voeg by die saak is aan die Gautengse taakspan vir politieke moorde toegewys vir verdere ondersoek.
3: Two men aged 23 and 21 died on the scene. Five others aged between 12 and 27 were seriously injured. The suspect has handed himself over to the police and remains in custody.
1: Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika moedig pasverkose munisipale verteenwoordigers aan om na die verkiesing van 4 November goeie bestuur en dienslewering te verseker. Die OFK se voorsitter, Mosotho Mopaya, het tydens 'n seremonie in Midrand gepraat waar politieke partye en onafhanklike kandidate van Gauteng 'n gedragskode onderteken het. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het vier amptenare insluitende die hooffinansiële beampte geskors oor waarnemende onreëlmatighede in 'n steenkooltender van 1,6 miljard rand. Die minister het die departement se jaarverslag aan die parlement voorgelê. Hy sê geen betalings is ingevolge die tender gemaak nie en 'n strafsaak is by die valke aanhangig gemaak. 'N Forensiese audit word ook begin. Die minister sê departement het 'n vrywaringsauditmening van 2025-26 ontvang ten spyte daarvan dat dit 39 van sy 46 jaarlikse prestasieteikens bereik het. En aan sport, John Hazlewood het sy beste syfers ooit, 6 vir 49 behaal toe Australië vir Suid-Afrika vir 214 lopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het. En so het hy 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas, wat 'n teiken van 421 lopies moes jaag, het die dag op 102 vir 4 begin, danksy 'n goeie werk van Aiden Markram en Wian Mulder. Maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Kaptein Temba Bavuma het erken dat sy span oortref is en dat hulle groter bydraes met die kolf nodig het met die tweede toets wat Sondag by St. George's Park in Kyberga begin. Geldsaake goud verhandel teen $4,163.74 per fyn ons. Brent 3 olie kos $106.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 per dollar en dan R18.45 per euro en R21.85 teen die pond. Dit is die einde.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFM weer.
2: Toos in Wildernis op die Woensdag 12, die minimum 19, die maximum dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing 13, 21, gedeeltelik bewolk. Uitsoring in die rust, 10 die minimum 28, die maximum, paar wolkies in die lig. Lady Smith begin vandag op 10 op na 31. Dan in die Riversdal Stilbaai omgewing 11, die minimum 23, die maximum. En laaste kyk ons daar na Nuisna en na Plet, en kyk wat is die weer volgend, begin op, dan 11 grade Celsius op na 21, daar is 10% kans vir reën, en is ook dan gedeeltelik bewolk, geen windspoed om oor huise te skryf nie.

0: Landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek gaan ons begin in George, die inkom van die wilderniskant af, lyk het redelijk vry vloeiend in dorp toe, dan die pad Virk, en is besig by die groot inkopiesentrum, soos jy Nysna weg die dorp inkom, dan ook weer na die treinbrug. As jy inkom die Redelands, is het redelijk vry vloeiende verkeer, boe by Yorkstraat, waar het nog steeds besig is. By die lughawe is die kruising besig, is die R102, R404. Grootbrak, is het vry vloeiend, kleinbrak, lyk goed in Mosselbaai, nog steeds besig vanaf Dannebaai, by die Dannebaai T-aansluiting, en die tweede groot T-aansluiting in Heiderand in dorp toe.
0: 90.1 104.1 SFM

0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersolto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
3: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is die gebarstepijp by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.

Die vordering word gemaak met 'n projek van 73,6 miljoen rand van die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur om vloedskade aan 10 km van die Sewe Passe pad naby George te herstel. Die 5 beskadigde duikwee op die Sewe Passe pad word met betonpype vervang. Grondverskuiwings op die pad word ook op 3 plekke herstel deur middel van heipale en dekke van beton. En op 7 plekke word grondverskuiwing herstel met behulp van onder meer keermure en op 1 plek met 'n grond en 'n gepakte klipmuur. Die dreineringspype op die pad word vervang met betonpype met 'n groter deursnee. Die pad la van die geplaveide gedeeltes van die MR355 wat gesak het, word herstel en hierdie gedeeltes sal van nuwe oppervlakte voorsien word. Nou, ek dink almal wil weet wanneer. Hulle sê dat hulle dink dat die projek maart aanstaande jaar afgehandel sal wees. Dit is 'n baie mooi stuk pad daai. Dit is goed vir die siel om dit te ry.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Acadia Minnar en Insaf Levi sal by die Springbok vroue in Stellenbosch aansluit terwyl die span voorberei vir die laaste twee toetse van die jaar teen Ierland. Minnar keer terug en vervang Felicia Jacobs met Levi in die plek van die beseerde Ayanda Malinga. Afrigter Darien Johannes Haupt waarskei dat Ierland 'n strawwe uitdaging sal bied in die afsluitingswedstryde van die 2026 WXV Wêreldreeks in die Athlone Stadion in Kaapstad op 24 en 31 Oktober. Oor na cricket waar Josh Hazlewood sy beste syfers ooit van 6 vir 49 behaal het toe Australië vir Suid-Afrika met 214 lopies in die eerste toets by Kingsmead in Durban geklop het en sodoende 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde geneem het. Die Proteas wat 'n teiken van 421 moes jaag het die dag op 102 vir 4 hervat en weerstand gebied danksy Aiden Markram en Wian Mulder, maar Hazlewood se akkuraatheid het Australië egter gehelp om die kolforde te laat tuimel. Kaptein Themba Bavuma het erken dat sy span oortref is en dat hulle groter bydraes met die kolf nodig gehad het met die tweede toets wat Sondag by St George's Park in Qabega begin. En Mamelodi Sundowns het al voorsprong van 1 punt bo aan die Betway Premier Liga punte leerbou nadat hulle Richards Bay met 4-1 geklop het. Orlando Pirates het herstel van al nederlaag in die MTN uiteindstryd met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor TS Galaxy en bly in die tweede plek nadat die Buccaneers al 6de oorwinning in 7 liga wedstryde behaal het. Kaiser Chiefs se reeks wedstryde sonder 'n oorwinning in die liga het tot 3 verleng na 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Stellenbosch FC. Met Stellenbosch wat na die 7de plek opskuif, terwyl Chiefs 4de bly. AmaZulu het al greep op die 3de plek verstewig met 'n oorwinning van 2-1 oor Durban City, wat Eric Tinkler se City in die 11de plek laat na sy eerste wedstryd aan die stuur van sake. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media-plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk! Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio-advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Internasionale nuus wat jy al dag hoor nie, ons begin met 'n aardbewing met 'n sterkte van 5.7 die Nieu-Brittanje streek van Papua-Nieu-Guinea woensdag getref. So sê die Europese Mediterrane Seismologiese Sentrum, die aardbewing op 'n diepte van 53 kilometer. 'N Joernalis van Japan word weens beweerde spionasie in Rusland aangehou. Japan maak staat op Rusland vir die verskaffing van vloeibare aardgas. En dit kan ook nou 'n probleem tussen die twee lande ontketen. 'N Onderwyser is dinsdag by 'n hoërskool in die Meksikaanse deelstaat Oaxaca doodgeskiet, het aanklaers gesê en bygevoeg 'n ondersoek is van stapel gestuur. Vroeër van dese maand het twee broers, albei 18, 'n personeellid by 'n ou skool doodgesteek. Georganiseerde misdaad en dwelmverwante geweld kom algemeen voor in Mexiko, maar aanvalle op skole is wel skaars. Nou nie meer nie. Dan 'n brug, 'n nuwe brug van China en Noord-Korea verbind sal donderdag geopen word. Die nuwe Yalu rivierbrug vir voertuie verbind China se grensstad Dandong met een van die mees geïsoleerde lande ter wêreld. Die brug met 4 bane strek oor net meer as 3 km en is in 2014 voltooi. Die opening is egter vertraag weens onder meer 'n gebrek aan verbindingspaaie en douane fasiliteit aan die Noord-Koreaanse kant. So daar was niks aan die ander. Hulle het die brug gebou na niks, maar nou is daar iets. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Ons maak dit lekker.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Regter Pillay wil hê Amerika moet weer menseregte verdedig. Die Madlanga kommissie gaan 'n verklaring van Serge Gabonge bekom. En Aer Lingus kan steeds stappe in die gesig staar weens sy oorvlug van stadion in Kaapstad.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Regter Neve Pillay het 'n beroep op die Verenigde State van Amerika gedoen om weer menseregte te begin verdedig. Pillay het verlede week die Nobelprys vir vrede ontvang. Sy is 'n Suid-Afrikaanse regter wat by die internasionale strafhof werk. Die Madlanga kommissie van ondersoek beplan om met die sakeman Serge Gabonge in gesprek te tree en 'n verklaring te bekom oor beweringe wat hy in 'n stemopname gemaak het. Die opname is gister tydens die borgtog aansoek vir die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Sadrik Sabia in die Randburg Landdroshof gespeel. In die stemopname beweer Gabonge dat hy eens die gesin van 'n man gehelp het wat, soos hy het beskryf, voor in die kommissie sit. Hy beweer verder dat die man se dogter op aanklagte tereg gestaan het na 'n botsing met 'n vrou wat 'n kind by haar gehad het. Suid-Afrikaanse burgerlugvaartowerheid, SAKA, sê hy kan stappe teen Aer Lingus doen na aanleiding van die oorvlug van die Kaapstad stadion. Aer Lingus het kritiek in die lugvaartbedryf gekry na 'n skouspelagtige oorvlug van die stadion tydens 'n internasionale rugbywedstryd in Suid-Afrika en Nieu-Seeland in Augustus. SAKA sê Aer Lingus het tot môre om op sy verslag oor die oorvlug te reageer. Die DA sê Eskom moet nie op hoë elektrisiteitstariewe en skuldverligting wat deur belastingbetalers gefinansier word staat maak om sy finansies volhoubaar te hou terwyl sy verkope afneem nie. Die DA woordvoerder vir elektrisiteit Kevin Merriam sê Eskom het 'n wins van 30,3 miljard rand vir die jaar tot maart 2026 gerapporteer, maar elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal. Hy wys ook op munisipale agterstallige skuld van 122,5 miljard rand. Eskom het tariefverhogings van 8,83% vir direkte kliënte en 8,4% vir munisipaliteite in die 2027-28 jaar voorgestel. Melingham sê party wil verdere kostebesparings en verbeterde finansiële beheermaatreëls sien voordat meer munisipale inkomste na Eskom herlei word.
2: Yes, Eskom's operational performance has improved and that's welcome. But its financial recovery has also been helped by 80 billion rand in taxpayer-funded debt relief, while municipal arrears have climbed to 122.5 billion rand, and the utility still managed to receive a qualified audit opinion. The DA's position is simple. Eskom must become sustainable through lower costs, better governance and efficiency, not by squeezing more revenue from a shrinking customer base.
1: Just money, Sir Pieter Wasserval raad die publiek aan om hulle reisgewoontes te hersien om brandstof te bespaar. Hy sê motoriste kan verskillende take kombineer, soos om op pad huis toe van die werk af inkopies te doen, onnodige ritte te vermy. Wasserval voeg by dat mense ook saam met kollegas werk toe kan ry en terug. Hy sê motoriste moet daarop gefokus bly om ritte waarvoor hulle beheer het, so doeltreffend moontlik te maak.
3: Elke rit lyk onbenullig. Maar 'n paar onnodige ritte per week kan oor maand 'n verrassende groot hap uit jou brandstof neem. Vra jouself dus af, kan van hierdie ritte dalk gekombineer word? Kan ek op pad huis toe inkopies doen? Kan ek saam met 'n kollega of ander ouers 'n saamryklub begin? Dit gaan daaroor om die ritte waaroor jy wel beheer het, harder vir jou te laat werk.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,158.92 per fyn ons. Brent ru-olie kos $106.24 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen Amerikaanse dollar, $18.45 teen die euro en R21.85 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister aan niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM.

SFM weer. Sodra jy weer vooruitsig te vries, strek vir vandag. Mosselbaai, bewolk vanoggend dan intervalle van helder sonskyn hier in die namiddag toe 14 op tot by maksimum van 18. George 12-18 met 'n paar neerslae vanoggend en dan verder bly hy bewolk. Nice nine Uniondale periode kereen en motreen deur die loop van die oggend verder bewolk en koel 12-19. 10:24 vir Oudtshoorn met tye van lekker sonskyn. Dan Albertina en Stilbaai 11:20 beduidende wolkbedekking en reën plek. Riversdal meestal bewolk 10:21. En laastens Plet meestal bewolk, lekker koel, begin op 14 draai by 19 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 SFM.

Jesse Clegg waiting on the outcome. Yes, on a skakel by SFM, my name Danny. Dis nou so, net na kwart oor. Kom ons nou met 16 minute oor 9 op die lieflike woensdagochtend. En ja, ek hoop jy het 'n fantastiese dag sover. Ek weet hy is nog kort en daar is nog baie wat kan gebeur en hopelik baie en in daai sin wil ek sommer sê baie goeie dinge wat vir jou gaan gebeur vandag. En ek is hier om jou geselskap te hou. Iemand het nou die dag vir my die mooiste ding gesê, dat ons mense in ons lewens nodig het om getuies te wees van ons lewens, om ons lewens te witness. Nou, dit is my voorreg om 'n soort van 'n witness te wees in jou dag vandag. 104.1 SFM.

Reine wel wat met altyd daar. Nou, ons kyk like omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai, wind tans 11 km per uur, hy kom so vanuit die westelike richting, rukwinde tot 13 km per uur, die atmosferiese temperatuur is 18 en water so 15 grade Celsius, min of meer, so net so onder die 15 grade Celsius, 61% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Atmosferiese druk, tans 1014 hectopascal, 10 uur vanochtend begin hy afwaarts gaan en 1 uur vanmiddag draai hy by 1011 en dan begin hy so stapsgewys opwaarts keer en lyk vir my hy gaan die dag so op 1015 hectopascal uitgaan. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 200 grade, gemiddelde hoogte van 1.4 meter en intervalle van 11.3 sekondes. Vanoggend 10 minute voor 5 het die son sy kopie uitgesteek in die Mosselbaai, hy gaan onder vanavond 16 minute voor 7. Jou volgende hoogtetij 23 minute oor 5 vanmiddag en vanoggend 9 minute oor 11 is jou eerste laaggetij. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Nou dit wil vir my lyk hier kwart oor 2 vanmiddag tot kwart oor 4 is jou beste roep, wanneer daar 'n hoë aktiwiteit venster is. En as jy nou môreoggend baie vroeg hier in die middernagtelike oggendure wil gaan lyne nat maak, is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster so 23 minute voor 3 môreoggend tot 23 minute voor 5.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Ons begin hier in Mossel Bay waar tans, hulle sê moontlik 2, moontlik 3. Dit hang af van watter databasis jy gebruik, maar dis die aantal vaartuie tans in die hawe. En op hierdie stadium geen verwagte aankomelinge vir die volgende 30 dae nie. Dan Kaapstad 220 in die hawe. En dit is nou die groter hawegebied met 57 wat daar verwag word. Oos-London 2 in, met like vir my na 7 op pad daar. Dan Port Elizabeth 3 in die hawe met 25. Dit hang nou al weer eens van aankomstye. Maar moontlik 25 wat so binne die volgende 30 dae verwag word. En Kura 6 in met 9 op pad. En Durban is aan 91 tans in die hawe met 'n verdere 77 wat in die volgende 30 dae verwag word.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

1143 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan het die Richter skaal getrek op 6.8. Daar was 2 aardbewings sterker as 'n 6. Dan was daar 5 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richter skaal. 61 tussen 'n 4 en 'n 5. 189 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 302 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 584 was onder 'n intensiteit van 2. Daar is sterk 6.8 in die sentraal mid-Atlantiese rif, so ongeveer 19 ure gelede. Die nuutste een wat gevoel was 3.5, dit was in Panama gewees, so 49 minute gelede, en dan die nuutste aangetekende een, 2 op die Richterskaal, 24 kilometer suidwes van Kalamata, in Peloponnes, Griekeland. Dan het so pas opdateer, die nuutste aangetekende een, is 2.7 gewees, in die Tasmaanse see, by Taranaki in Nieu-Zeeland, so ongeveer 8 minute gelede. En as een wat gemerk is, is baie wyd gevoel, 4.7, het was by Provincia de Los Santos in Panama, so ongeveer 4 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering poog om ekonomie teen wêreldwye brandstofskokke te beskerm. Regter Pelei wil hê Amerika moet weer menseregte verdedig en Shadrack Sibiya is weer in die hof vir borgtog verhoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die regering is besig om 'n strategiese beleid te finaliseer wat daarop gemik is om Suid-Afrika teen ontwrigtings in brandstofvoorsiening te beskerm. Die adjunkminister van minerale en petroleumbronne, Phumzile Mkhwanazi, het dit by die Afrika Energie Week konferensie aangekondig. Die geleentheid vind hierdie week plaas. Mkhwanazi sê die beleid sal 'n raamwerk skep om die ekonomie teen ernstige brandstofvoorsieningsskokke te beskerm. Sy sê onlangse spanning wat die straat van Hormuz raak, het die kwesbaarheid van wêreldwye petroleumvoorsieningskettings uitgelig. Regter Navi Pillay het 'n beroep op die Verenigde State van Amerika gedoen om weer menseregte te begin verdedig. Pillay het verlede week die Nobelprys vir vrede ontvang. Sy is 'n Suid-Afrikaanse regter wat by die internasionale strafhof werk. Pillay sê die VSA se aanvalle op die hof is betreurenswaardig. Die borgtog-aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal na verwagting vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng voortgaan. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer en 'n 18-jarige vrou verkrag het. Hy staan ook tereg op aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Die hof het die saak gister uitgestel om die staat in staat te stel om verklaringe van die beweerde slagoffers te bekom. Die hof het ook aangehoor dat daar ernstige beweringe is wat Sibiya by onwettige aktiwiteite en noue bande met die kriminele onderwêreld betrek. Drie strande in die George munisipaliteit het al blou vlag status behou. Die munisipaliteit sê dit is Heralds Bay, Victoria Bay en Wildernis Strand. Strande moet aan streng vereistes vir watergehalte, veiligheid en die omgewing voldoen om hierdie status te behou. Die munisipaliteit se woordvoerder sê Gwyne Strand het die groenkus toekenning van die Natuurlewe en Omgewingsvereniging van Suid-Afrika ontvang.
2: Victoria Bay vier ook 5 agtervolgende jare van blou vlag erkenning. Gwyngstrand het intussen vir die derde agtereenvolgende jaar die Green Coast toekenning ontvang. Hierdie prestasies weerspieël ons verbintenis tot skoon, veilige strande, kusbewaring en verantwoordelike toerisme met die oog op die feestyd.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,158.72 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $106.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.46 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,470.18. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: George 90.1.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: SFM weer. So wil ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Kaapstad, son wat skyn, die hoë wolke 14 met 'n maksimum van 17. Upington lyk warm, 15-34, meestal sonnig en 'n waarskuwing vir moontlike uitputting en of dehydrasie. Hyselfe waarskuwing geld vir Graaff-Reinet wat meestal sonnig gaan wees en begin op 'n 15 en ook gaan na 34. Dan Bloemfontein 11-24, veranderende wolkbedekking, so paar neerslae hoofsaaklik vroeër in die dag. Johannesburg bewolk 14-26, Mbombela 19-30. En mengsel van sonskyn en wolke dan Pietermaritzburg 18-31, bewolk, baie warm en donderstorms plek in die namiddag. En laastens Sutherland 6 op tot by maksimum van 25. Het lyk vir my lekker dag daar en hy gaan gedeeltelik sonnig wees en ook toenemend winderig.
2: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis ekom Mossel Bay, Dieners Onthou, as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersonthou.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mossel Bay vertrou.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil. Die volgende program is betaalde politieke inhoud namens die Demokratiese Alliansie. Die menings, standpunte en verklarings wat tydens hierdie gesprek uitgespreek word, is die van die Demokratiese Alliansie en die deelnemers en verteenwoordig nie die standpunt of politieke voorkeur van SFM Streekradio nie.
1: Ek het volgende paar spesiale gaste saam met my in die ateljee en ek val weg deur vir Dirk Kotse aan die woord te stel. Dirk, goeiemôre en baie welkom.
2: Danie, goeiemôre aan die luisteraars, is lekker om weer vanoggend hier te kuier en ons is natuurlik nog steeds besig met ons veldtog om ons kandidate bekend te stel. So wat ons doen is, ons stel nie net ons wijkskandidate soos meeste ander partye bekend nie, want 'n raad bestaan nie net uit wijksraadslede nie. Jou wijksraadslede is die persoon wat jou in jou wijk verteenwoordig, maar op die 4de November sal die kiesers 3 stembriefies kry. So op die een stembriefie gaan hulle kies dan die wijkskandidaat. Ja. Wie is die persoon in jou wijk? Maar dan op die tweede stembriefie is jou proportionele kandidaat, dis basis dan 'n party, en op die derde stembriefie stem jy dan vir die distrik. So Mosselbaai se raad sal in die volgende ronde, ons het gegroei van 29 na 33 setels, en wat die kiesers moontlik ook nie bewus is nie, dat raad bestaan aan basis helfte-helfte uit die kombinasie van jou wijksraadslede en die proportionele raadslede. So ons gaan in Mosselbaai 17 wijksraadslede hê, want ons gaan nou 17 wijke hê, en dan gaan ons 16 proportionele raadslede hê. So al twee die raadslede vanoggend saam met my, en ek kan miskien nou wil voorstel, die een is François Botha, hy is ons wijkskandidaat van die DA se kant af vir wijk 4, en dan Nikki Leroux is ons wijkskandidaat vir wijk 11, dan daarna baie Nikki was ook die raadslid daar, en sy was ook my co-lid op die burgemeesterskomitee dan, vir korporatiewe dienste, so my Nikki gaan meer oor haarself vertel, en Frans was 'n nuwe kandidaat. Ek wil net so vinnig iets sê, ons is natuurlik van die DA se kant, ons baie trots op ons kandidate. Ons het 'n baie streng proses deurgegaan, elke liewe een van ons, 'n kompeterende proses, ons moes eksamens skryf, ons moes deur onderhoude gaan, ons moes verskeie take doen, en ons moes bewys ons betrokkenheid in die gemeenskap. So die DA stel nie kandidate bekend wat nêrens betrokke was nie. Ons het mense wat gevestig is in die gemeenskap. En ons is dan ook baie trots op die kwalifikasies van ons lede, het ons 2 meestersgraad gegradueerdes, ons het 7 honeursgraad gegradueerdes, 4 persone met grade, en dan sal ons 10 persone met nasionale diplomas, en dan sal 5 met NQF5 kwalifikasies. So eerstens, goeie kwalifikasies binne ons span, en dan in terme van ondervinding, het ons in veiligheid bijvoorbeeld 130 jaar se ondervinding tussen ons kandidate, 32 jaar se ondervinding in terme van die omgewingsbestuur, nie winsgewende organisaties, 191 jaar, beide die kandidate vanoggend, die is al twee baie nou betrokke by nie winsgewende organisaties ook, dan kan ek aangaan as raadslede van ons lede wat gedien het in die raads altesaam 158 jaar, ons het verskeie regspersone wat staan, ons het 119 jaar regsondervinding in ons span, technies en ingenieurs agtergrond 58 jaar, property management 109 jaar en finansiële bestuur 242 jaar. So dit is so net so in 'n netedop, ek het nog statistiek rondom ons kandidate, maar dit is net om te sê, ons is baie trots op die kwaliteit van kandidaat wat ons beskikbaar stel aan ons kieser in Mosselbaai, en ja, so hulle twee is vanoggend hier om hulle self bekend te stel, en dan oor die volgende weke sal ons dan van ons ander lede ook bekend stel in ons gemeenskap.
1: 100%, dit klink vir my goed. Ons gaan so vinnig 'n breek vat, en dan gaan Dirk, ek glo, dan gaan jy vir François aan die woord stel.
2: Dit sim.
3: SFM, eenvoudig ritmies.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: 104.1 SFM.
3: Nou, ons het nou net gepraat met Dirk Coetzee van die DA en ons gesels volgende met Frans. Goeiemôre en welkom.
4: Môre Danny, môre luisteraars.
3: Vertel ons 'n bietjie van jouself.
4: Ja, so dit is altyd so 'n moeilike vraag, want dit is baie open-ended, soos hulle sal sê in die Brits. Ek het 'n groot passie van mense ontwikkel as gevolg van die huis waarin ek groot geraak het. Ek was baie bevoorreg om eintlik in 'n sendinghuis groot te raak, in 'n groot mate die dorpie Vriemersheim, wat is buite Mosselbaai, het, is soortgelyk aan die gemeenskap waarin ek groot geraak met my pa was 'n predikant, ook in 'n VGK gemeente, en so ek het 'n groot passie ontwikkel. Hy was die seun van 'n sendinghuis en my oupa was die seun van 'n sendinghuis, en so ons het uit daai diep waardes uit groot geraak en 'n regte passie vir mense ontwikkel. Maar wat toe nou gebeur het is, ek het moeg geraak vir mense wat heeltyd in my huis is, en ek het so half my passie vir dit heeltemal verloor, en toe vaar ek in die korporatiewe wêreld in, en toe gaan swat ek ingenieurswese en meganies ingenieurswese gekwalifiseer, en toe my pad gevind na kernkrag. En ek het toe gewerk by ons enigste kernkrag kragopwekkingsaanleg op die kontinent van Afrika, wat Kuiberg is, wat in die Weskus sit, en dis waar ek my tande gesny het. En die voordeel van daai National Key Point Environment is dat jy leer om in ongelooflike druk baie akkurate keuses te maak en moet baie sterk prosedures te werk en moet elke moontlike nasionaliteit omtrent onder die son, en veral in die Afrikaanse konteks waarin ons baie kulture het, en so jy moet spanne bou en met spanne werk in daardie omgewing. En dit is in die tyd wat ons baie load shedding gehad het, en ons kon nie bekostig, natuurlik, ongeag van die feit dat dit kernkrag is, dat jy nie 'n fout kan maak nie, maar ons kon nie enige fout maak in terme van ons kragtoevoer wat ons uitsit op die nasionale grid nie. En so dit is waar ek meeste van my sterk ingenieurswese toegepas het, en toe besef dat as ons 'n regte verskil wil maak, dan gaan dit in die privaat sektor moet wees. En ek het toe my korporatiewe skoene opgehang, saam met my vrou, sy is ook 'n meganiese ingenieur, en toe vaar ons die besigheidswêreld in, en ons begin kyk toe na hoe ons besighede kan help om meer effektief te wees, meer ekonomies sterk te kan groei in die klimaat wat ons gehad het. En so het ons 'n paar besighede gehelp. Die voordeel van dit was, ons het toe vasgevang geraak in 'n privaat, dit was 'n lodging in 'n reservaat in die Tooisloofberge, en ons het toe in COVID daar, het ons osself gevind, ons het die besigheid toe nou klaar omgedraai, en ons het vir hulle gesê, hulle moet ons eintlik nou fire, maar toe kon ons nou nêrens heen gaan nie, en toe begin kyk ons nou, hoe kan ons 'n verskil maak in ons gemeenskap vir die toekoms, hoe kan ons modelle bou, wat ons kan dupliseer, nie net in een gemeenskap nie, maar in al die gemeenskappe in Suid-Afrika en al ons munisipaliteite, want wat ons gevind het was, dat munisipaliteite is limited in hulle powers, dit wat hulle mag en kan doen, as gevolg van die wetgewing. En toe sê ons vanuit die privaat sektor uit, hoe kan ons hande vat, hoe kan ons huidige wetgewing gebruik, wat vir nuwensgewende organisasies daai voordeel gee. Toe besluit ons, wat se dorp gaan ons na toe gaan. Ons trek toe Mosselbaai toe, want dit is seker die beste broeikas in Suid-Afrika. Van die navorsing wat ons gedoen het, dit word goed bestuur, dienste word gelewer. So ons hoef nie oor infrastruktuur en die wetgewing aspekte of die munisipale aspekte te stres nie. Ons kan net fokus om die privaat kant te ontwikkel. En dis toe nou waar ons nuwe winsgewende organisasie gevestig het, en in hierdie broeikas het ons ongelooflike mense ontmoet met dieselfde waardes as wat ons hier het, en dit is waar my passie lê, is die mense waardes wat hier beskerm word, want daar was eintlik geen rede hoekom ons so baie goed bestuur moes wees nie, want hier is nie regtig 'n ekonomiese dryf wat dit verwesenlik regverdig nie. Maar die rede hoekom dit goed bestuur was al die jare as gevolg van die ongelooflike waardes wat hier behoue is as gevolg van die mense wat hier bly. En dit is hoekom ons hier is, en dit is hoekom ons vir die land 'n lig kan wees uit hierdie broeikas uit, want Mosselbaai was nog altyd die voorloper vir waardes, en as gevolg van dit kan ons dupliseer, en kan ons sê, hier is strukture en sisteme wat jy kan dupliseer in jou gemeenskap, maar jy kan jou eie cultural meat op die bones sit, soos hulle sê, so jy het 'n goeie skelet en 'n fondasie, let's go, kom ons verander nie net ons dorp nie, kom ons verander ons land in die mooiheid wat ons hier elke dag as die vrug van Mosselbaai beleef.
3: Ons wil baie dankie. Ons gaan gou so vinnige breek weer vat. Behalwe as Dirk dalk nog so ietsie het wat hy dalk wil byvoeg.
0: Ja, ons is baie trots om François as 'n jong nuwe man in ons span te hê en soos die luisteraars kan hoor bring hy ongelooflike eerstens waardes. Ek is baie trots dat hy betrokke by ons geraak het soos hy verwys het na waardes en uit die hart van die saak glo ek sy droom sal wees om voort te bou op dit en dan ook 'n nalatenskap te los in sy eie wijk.
3: Dankie Dirk. Ons vat so vinnig 'n breek.

0: Mambo number 5, Low Bega. Ja, ek gesels volgend met hele paar speciale gaste hier van die DA en ek gesels volgende met Nikki en Nikki, ek het nou weer jou van vergeet.
1: Nikki Leroux,
0: baie dankie en baie welkom.
1: Baie dankie.
0: Nikki, vertel ons van jouself asseblief.
1: Danny, baie dankie eerstens vir die geleentheid en dan definitief, ek dink as een mens in hierdie kantoor van julle sit, dan raak een mens baie jaloers. Regtig een wonderlike faciliteit wat julle hier het. Ek is een communicatiekundige, ek het my tanden geslyp in communicatie, reeds as student by die, Potchefstroomse Universiteit, toet ek vir julle paar jaar in regeringscommunicatie bezig geweest met een van die hoogtepunte daar, seker maar die paar jaar wat ek by die grondwetskrywende vergadering betrokke was, by specifiek openbare deelname. Ek was in die hoofd van die regeringse se komponent binnen die regering, in die openbare deelname komponent. Van daaraf het ek uiteindelik korporatief toe gegaan, waar ek weer communicatie gepleeg het, en uiteindelik het ek besluit, ek gaan so een aftreedjobbie vat hier by die Maslebay Advertiser, wat toen die aftreedjobbie was nie, vreselik lekker gewerk daar, ja. Voordat ek by die municipaliteit beland het, en voordat Dirk my die geleentheid gegee het, om te staan as raadslid in Dannebaai. So van 2021 tot nou was ek hier Dannebaai, ek raadslid, wijksraadslid, vir wijk 11, maar dan moet ek bysie op die stadium, tot en nou met die verkiesing, was wijk 11 even groter, ons het gestrek van Pinnacle Point tot op die walle van die Gouritsrivier, alles suid van die N2, so die wijk het nou aansienlik verander, in die komende termijn, kyk ons dan spesifiek net na Dannebaai in sy huidige vorm. Dan die afgelope 5 jaar was natuurlijk regtig nogal uitdagend, maar ook met baie groot suksesse. En die lekkerste is om te kan sê, die municipaliteit het 120 miljoen in Dannebaai belê in terme van infrastruktuur. Nou, dit klink verskriklik groot, maar baie van dit is goed wat onder die grond is en goed wat nie noodwendig binnen in die Dannebaai grense direk is nie, maar in die ou wijk 11se grense is. Onder andere 90 miljoen rand wat spandeer word of is op die opgradering van die Pinnacle Point watersuiveringswerke, 'n verdere 9 miljoen rand wat spandeer is op die Dannebaai noodpad, dis een ding wat vir Dannebaaiers verskriklik na in die hart lê, en ons het 2 keer die geleentheid gehad in die afgelope 5 jaar, om daai pad in sy huidige vorm te toets en met goeie gevolge. Dan is daar ook ruim, seker omtrent makkelijk 17 miljoen rand spandeer, net aan die opgradering van ons padinfrastruktuur. En baie mense kla oor die pad wat so sleg is in Dannebaai. Dis seker maar een van die goed wat die mens makkelijkste oplet as jy nou kyk na infrastruktuur is, wat direk onder jou voete is. Maar een mens neem weinig in acht dat meer as 60.000 vierkante meter padopgradering gedoen is. Meeste daarvan, en trouwens die gros daarvan, was deur met asfalt gedoen. En dis nie eintlik iets wat die mens in 'n voorstedelike dorp sien nie. Dis waarskynlik maar te doen met die ligging, met al die hellings wat ons het. So, daar word ruim spandeer van die munisipaliteitse kant af aan infrastruktuur opgradering. Een ander wat ek kan noem, Dannebaai is 'n erkende Bavaria, en een van die goed wat vir ons na in die hart lê, was onder andere dan groot opgradering van 3.4 miljoen aan een van die groot stormwater uitlate, wat in Verhoekstraat gedoen is. Weereens, as dit nie gedoen is nie, sou ons groot grondglippe en goed gesien het en gelukkig die munisipaliteit vooraf kennis geneem, groot werk gedoen om hele waterstroom vir ons dan te beskerm. Unieke werk wat daar gedoen is. So daar word verskriklik hard gewerk in terme infrastruktuurontwikkeling. Aan die ander kant is daar ook interessante projekte waarmee ons besig is, wat eintlik een van die groot redes is hoekom ek weer my naam in die hoed gegooi het, as kandidaat, want mense het nou begin werk aan 'n projek en begin opgewonde raak oor goed, en jy wil het graag deursien. Een daarvan is die feit dat Dannebaai regtige probleem het met parkering, parkering vooral rondom ons besighede, en die municipaliteit het so 2 jaar gelede begin met 'n groot opname, groot studie, ons stads- en streeksbeplanner was betrokke, ons hele beplanningsafdeling was betrokke, ons het selfs 'n externe konsultant gekry. Die gedagte is dat ons nie net die parkeerprobleem nie, maar ook die aansig van ons dorpskern, van ons sakenode, 'n bietjie wil verfris, 'n bietjie wil opskerp. Die geboue, die omgewing is al meer as 20 jaar oud. Tyd vir 'n bietjie vernuwing. En ons is baie opgewonde daaroor dat hierdie projek reeds voor die raad gedien het en in beginsel konsep goedkeuring gekry het. Nou is die groot uitdaging om dit realiteit te maak, Flora weg 'n bietjie meer voetvriendelik te maak, bietjie fietsvriendelik te maak en om uiteindelik die geld daarvoor by die groot baas te kry.
0: Dirk, enige afsluitende gedagtes rondom dit?
2: Danie, dankie. Janie, weer eens is ek baie trots op my raadslid of my kandidaat, Niekie. Sy het vir die laaste 5 jaar Dana Baai se gemeenskap met enorme passie gedien, soos ons luisteraars kan hoor, en ek glo soos die inwoners van Dana Baai beleef het, verskeie publieke terugvoervergaderings deurentyd gehou en so aan. So van my kant is ek trots op die type persoon, by kommunikator, weer eens een van ons DA raadslede wat nêrens betrokke was met enige ondeugte, korrupsie, enige nonsens nie. Sy het haar werk gedoen, getrou en hoogs passievol, so baie trots op wat ons kan bied aan ons kiesers.
0: Dirk, baie dankie. Ja, dit was ons gesprek vanoggend. Baie dankie, dit was heerlik om julle in die ateljee te hê en om te hoor die dinge waarmee julle tans besig is in die munisipaliteit.
1: Dankie.
3: U het geluister na Betaalde Politieke Inhoud namens die Demokratiese Alliansie. Die menings en standpunte wat uitgespreek is die van die Demokratiese Alliansie en die deelnemers en verteenwoordig nie die standpunt van SFM-radio nie. SFM-radio behou sy redaksionele onafhankelijkheid.
4: Mosselbaai is meer as net 'n plek wat ons huis noem. Dit is 'n gemeenskap waar ons saam aan ons toekoms bou, waar goeie DA-regering vertroue skep, waar ons belegging in gemeenskapsveiligheid vir ons gemeenskappe sekerheid gee en waar besighede, gesinne en ons kinders die geleentheid kry om te floreer. Die DA het 'n sterk fondament gebou. Nou is dit tyd om saam tot nog groter hoogtes te groei. Kom ons hou Mosselbaai ikonies. Stem DA op die 4de November en hou Mosselbaai aan die werk vir almal.

0: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: SFM, ons maak dit.

The Goo Goo Dolls, wat sê nothing lasts forever. As jy nou in luister omgeving is, neem kennis, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 by die lagoon, in die draai, halfpad tussen die Witbrug en Nysna. Daar is, like vir my, nooddienste is op die toneel, maar wees maar asseblief versigtig na omgeving, definitief verminder jou spoed. Dit lyk of daar moontlik verkeersbeheer in plek is, maar verminder in elk geval jou spoed en wees versigtig na omgeving.

0: bedrog en vervalsing. Hy sal vandag en môre om borgtog aansoek doen. Matlala se drie mede-beskuldigdes, insluitend sy vrou Tsakani, is verlede maand elk borgtog van R20.000 toegestaan. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Manjana, sê die staat beoog om Matlala se borgtog aansoek teen te staan. Die regering is besig om 'n strategiese beleid te finaliseer wat daarop gemik is om Suid-Afrika teen ontwrigtings in brandstofvoorsiening te beskerm. Die adjunk minister van minerale en petroleumbronne, Pumzile Mkina, het dit by die Afrika Energie Week konferensie aangekondig. Die geleentheid vind hierdie week plaas. Mkina sê die beleid sal 'n raamwerk skep om die ekonomie teen ernstige brandstofvoorsieningsskokke te beskerm. Sy sê onlangse spanning wat die straat van Hormuz raak, het die kwesbaarheid van wêreldwye petroleumvoorsieningskettings uitgelig. Die departement van water en sanitasie het inwoners van die Weskaap aangemoedig om water te bespaar. Die departement hou damvlakke in die provinsie noukeurig dop in die aanloop tot volgende maand se waterbeoordelings. Die provinsie verwag 'n droër en warmer somer weens die El Niño weerverskynsel. Watervlakke in groot damme in die provinsie het tot onder 75% gedaal. Die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal na verwagting vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng voortgaan. Sibiya word daarvan beskuldig dat hy 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer en 'n 18-jarige vrou verkrag het. Hy staan ook tereg op aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Die hof het die saak gister uitgestel om die staat in staat te stel om verklaringe van die beweerde slagoffers te bekom. Die hof het ook aangehoor dat daar ernstige beweringe is wat Sibiya by onwettige aktiwiteite en noue bande met die kriminele onderwêreld betrek. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die regering se nuwe waterstrategie kort duidelike sperdatums, befondsingsverpligtinge en maatreëls vir aanspreeklikheid. Die strategiese raamwerk vir water en sanitasiedienste vir 2026 het ten doel om uitdagings in die sektor aan te spreek, insluitend hoë waterverliese en verouderde waterinfrastruktuur. Hoewel Outa die strategie steun, waarskei die organisasie dat die dokument die risiko inhou om wel die regte probleme te identifiseer sonder om te verseker dat dit werklik opgelos word. Outa se Julius Kleinhans sê Suid-Afrika het nie 'n tekort aan waterbeleid nie, maar wel aan implementering en aanspreeklikheid.
1: Families living with dry taps today and sewage running down their streets cannot wait. Every promise must have a deadline, a funded implementation plan, a responsible institution and the individuals who are responsible to execute the work, and measurable public reporting. We also need an independent water service regulator. We've been speaking about this for a long time now, because the player cannot remain the referee in South Africa. When officials negligently pollute rivers or repeatedly fail communities, ratepayers should not carry the cost.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie verwelkom die sertifisering van Afrika as vry van wilde poliovirus. Die organisasie sê hierdie sertifisering weerspieël volgehoue pogings reg oor die vasteland. Die WHO het 'n beroep gedoen op voortdurende waaksaamheid teen die wilde poliovirus om kinders te beskerm en vordering te handhaaf. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,158.57 te fyn ons en Brent 3 olie kos $105.96 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.45 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $83,378.38. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kat Matlala doen om borgtog aansoek in bedrogsaak. Die regering poog om ekonomie teen wêreldwye brandstofskokke te beskerm en Outa spreek kommer uit oor die regering se nuwe waterstrategie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die vermeende misdaadbaas Wosi Mosikat Matlala sal na verwagting weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met 'n saak van bedrog.

0: SFM weer. Sulig jy weer vooruitsig te vries, strek vir vandag. Mosselbaai, bewolk vanochtend, dan in intervalle van helder sonskyn hier in die namiddag toe, 14 op terby maximum van 18, George 12, 18 met 'n paar neerslae vanochtend, en dan verder bly hy bewolk. Nice na in Uniondale, periodieke reën en motre in die loop van die oggend, verder bewolk en koel, 12, 19, 10:24 vir Oudtshoorn, met tye van lekker sonskyn. Dan Albertina en Stilbaai, 11:20, beduidende wolkbedekking en reën plek. Riversdal meestal bewolk, 10:21, en laastens Plet, meestal bewolk, lekker koel, begin op 14, draai by 19 grade Celsius.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Catalana vieren met spore. Ek na die dag toe sien ek op sosiale media dat daar in Kaapstad het hulle toegeslaan op hierdie onwettige motorreisies byeenkomste en toe die omstanders, sommer daarvan die polisie en verkeersmense bygedam, wat dis redelik skrikwekkend, dis daar sulke wetteloosheid is, maar nou sien ek daar was nou nog 'n incident gewees waar hierdie onwettige spinning nou, onwettige spinning klink, dit is my kop na een ding geklink, maar dis nou waar hulle het so donuts gooi en tekere gaan. Ek het by my kop dit half gehad as 'n drifting, maar ek sien hulle verwys na spinning. So, onwettige spinning byeenkomste is nou onder die soeklig weer. Een 9-jarige meisie van Eastridge in Mitchell's Plain is dood nadat sy tydens een van hierdie byeenkomste in Atlantis beseer is. En volgens die berig het die voorval die naweek gebeur en die kind is toe nou na Netcare Blouberg hospitaal geneem, maar sy is toe nou oorlede, sy is toe nou breindood verklaar daar. En die polisie, die Tableview polisie ondersoek nou tans die saak. Volgens beweringe is daar, is dit 'n geval dat 'n wiel van een van die motors losgekom het en die meisie teen die kop getref het. Nou die besonderhede kom echter uit, skynbaar uit kommentaar op gemeenskapsaktivis Facebookplasing en is nog nie deur polisiebevindinge bevestig nie, so die ondersoek moet nog die presiese omstandighede bepaal en die polisie het gevra dat getuies en enig iemand wat video of selfoonmateriaal het dit met die ondersoekbeamtes deel en hulle waarsku natuurlik ook en vra dat mense nie ongeverifieerde beweringe of sensitiewe beeldmateriaal op sosiale media moet versprei nie, jy weet, terwille van die familie en ook natuurlik omdat dit die uitkoms van die saak kan bemoeilik.

0: night with you.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WhisperNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WhisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WhisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WhisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@whispernet.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie,

0: jy?
1: Anel met glo jy. Ons kyk nou na 'n kwessie wat met kroniese siektes direk koneksie het en mense met kroniese siektes direk kan raak en dit gaan oor die beskikbaarheid van noodsaaklike medisyne. Dit is nou al geruime tyd want hierdie ding in die nuus is en dit is wel half asof hy altyd so uitgeskuif word, jy weet, as mense dit in ou koerantaal kan gebruik, hier na bladsy 5 of bladsy 7 toe, hy is nou het voorblad nie. Maar dit is skynbaar 'n feit dat pasiënte in Suid-Afrika se openbare gesondheidsstelsel nou, of dan baie onlangs tekorte ervaar aan medisyne vir toestande, jy weet, kritiese goed soos epilepsie, diabetes, astma, hartsiektes. Nou, wanneer 'n geregistreerde middel nie beskikbaar is nie en daar nie 'n geskikte alternatief is nie, dan kan die departement van gesondheid in sekere omstandighede 'n sogenaamde artikel 21 medisyne bekom. Dit is 'n middel wat deur SAHPRA vir spesifieke gebruik gemagtig word. En die departement sê dat 'n tekort aan 'n bepaalde handelsmerk nie noodwendig beteken dat daar geen geskikte medisyne beskikbaar is nie. 'n Gesondheidswerker kan soms 'n klinies geskikte alternatief aanbied. Nou, dit means ek is altyd so half skepties as ek hoor 'n klinies geskikte alternatief en dit word deur 'n gesondheidswerker aangebied. Dan my eerste vraag is dit die selle aktiewe bestanddeel, jy weet, is dit die selle inhoud, of is dit 'n ander bestanddeel wat vir dieselfde kondisie is, want, ja, in elk geval, ek is nie apteker nie, so ek kan my nou nie te veel daar uitspreek nie, maar ek mag hardop wonder, en die berig wat ek gelees het, wys ook op die probleem rondom beskikbare data, dat die gesondheidsstelsel teken die sterftes of siekteuitkomste negatief of positief op 'n manier aan wat dit direk aan medisyne tekorte kan koppel nie. En dit maak dit moeiliker om die volle impak van hierdie tekorte vas te stel. So, jy weet, pasiënte wat nie al gewone medisyne kan kry nie, moet definitief by gesondheidswerker uitvind wat 'n veilige alternatief gebruik is, maar ek dink mens moet ook sover dit moontlik is met 'n dokter binne die publieke stelsel konsulteer.

0: Unbroken. Onthou so binne die volgende 10 of 15 minute is dit tyd om verjaardag boodskap uit te saai. So as jy iemand wil geluk wens, stuur vinnig daai boodskap dat ons hulle kan geluk wens. Ons luister volgende aan Michael Lind, sal vir altyd bly.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
2: Het jy nou vergeet?

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Kat Matlala doen om borgtog aansoek vir bedrogsaak. Die regering poog om ekonomie teen wêreldwye brandstofskokke te beskerm en Outa spreek kommer uit oor die regering se nuwe waterstrategie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die vermeende misdaadbaas Wosie Mosikat Matlala sal na verwagting weer in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met 'n saak van bedrog en vervalsing. Hy sal vandag en môre om borgtog aansoek doen. Matlala se drie mede-beskuldigdes, insluitend sy vrou Tsakani, is verlede maand elk borgtog van R20,000 toegestaan. 'N Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lunka Manjana, sê die staat beoog om Matlala se borgtog aansoek teen te staan. Die regering is besig om 'n strategiese beleid te finaliseer wat daarop gemik is om Suid-Afrika teen ontwrigtings in brandstofvoorsiening te beskerm. Die adjunkt minister van minerale

0: Petroleumbronne Pumzile Mkhwanyana het dit by die Afrika Energie Week konferensie aangekondig. Die geleentheid vind hierdie week plaas. Mkhwanyana sê die beleid sal 'n raamwerk skep om die ekonomie teen ernstige brandstofvoorsieningsskokke te beskerm. Sy sê onlangse spanning wat die straat van Hormuz raak, het die kwesbaarheid van wêreldwye petroleumvoorsieningskettings uitgelig. Die departement van water en sanitasie het inwoners van die Wes-Kaap aangemoedig om water te bespaar. Die departement hou damvlakke in die provinsie noukeurig dop in die aanloop tot volgende maand se waterbeoordelings. Die provinsie verwag 'n droër en warmer somer weens die El Niño weerverskynsel. Watervlakke in groot damme in die provinsie het tot onder 75% gedaal. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die regering se nuwe waterstrategie kort duidelike sperdatums, befondsingsverpligtinge en maatreëls vir aanspreeklikheid. Die strategiese raamwerk vir water en sanitasiedienste vir 2026 het ten doel om uitdagings in die sektor aan te spreek, insluitend hoë waterverliese en verouderde waterinfrastruktuur. Hoewel Outa die strategie steun, waarskei die organisasie dat die dokument die risiko inhou om wel die regte probleme te identifiseer sonder om te verseker dat het werklik opgelos word. Outa se Julius Kleinhans sê Suid-Afrika het nie 'n tekort aan waterbeleid nie, maar wel aan implementering en aanspreeklikheid.
1: Families living with dry taps today and sewage running down their streets cannot wait. Every promise must have a deadline, a funded implementation plan, a responsible institution and the individuals who are responsible to execute the work and measurable public reporting. We also need an independent water services regulator. We've been speaking about this for a long time now because the player cannot remain the referee in South Africa. When officials negligently pollute rivers or repeatedly fail communities, ratepayers should not carry the cost.
0: Drie strande in die George munisipaliteit het al blou vlag status behou. Die munisipaliteit sê dit is Heralds Bay, Victoria Bay en Wildernis Strand. Strande moet aan streng vereistes vir watergehalte, veiligheid en die omgewing voldoen om hierdie status te behou. Die munisipaliteit se woordvoerder sê Gwyn Strand het die groenkus toekenning van die Natuurlewe en Omgewingsvereniging van Suid-Afrika ontvang.
2: Victoria Bay vier ook 5 agtervolgende jare van blou vlag erkenning. Gwyn Strand het intussen vir die derde agtereenvolgende jaar die Green Coast toekenning ontvang. Hierdie prestasies weerspieël ons verbintenis tot skoon, veilige strande, kusbewaring en verantwoordelike toerisme met die oog op die feestyd.
0: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,151.99 per ons, terwyl Brent 3 olie $105.60 per vat kos. Die rand verhandel teen $16.47 teen die Amerikaanse dollar, $18.46 teen die euro en $21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,745.54. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Kom terug na my, SFM. Kom terug na my, kom terug.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Hoe klap jy my mos?
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, ons kikker jou dag.

0: En as jy sopas by ons ingeval het, baie welkom juist betijds vir ons middagsaamkerk. En ek geloof ons trek alweer by woensdag 14 van Oktober 2026. En ek hoop dat jy 'n goeie oggend gehad het.
1: 24/7 SFM.
0: Jou middag hier vandaan het beter gaan word. 12 na 12. Voorreg weer vir my en Ricardo om deel te kan wees van jou eerste 3 ure van jou middag. Is hier op 90.1, 104.1. Dankie my kollega Denny, terug later weer op die draadloos. Hier is Enrique Iglesias. Goeiemiddag.

0: om te onthou. Woensdagmiddag is ingeskakel op SFM saam met my en Enrico Aries. Vergeet om te onthou. Klanke daar gewees van Pieter Koen, ook geluister na Dylan Lerm met Blinde Brief. As jy gereeld is in George Wildernis ry, sal hierdie volgende jou beslis interesseer. Daar is goeie nuus oor die historiese Sewe Paase pad en dit na jare se vloedskade, padsluitings, die frustrasie vir motoriste, die herstelwerk dat goed vorder en die Weskaapdepartement van Infrastruktuur bestee dan so 73.6 miljoen rand liewers aan die herstelwerk, projek wat na verwagting teen Maart 2027 volgende jaar voltooi sal wees, die pad wat dan sedert November 2021 herhaaldelik deur die vloedskade beskadig en gesluit is, en die werk wat dan onder meer die vervanging van die beskadigde duikers, die herstel van die grondverskuiwings en ook dan die verbetering van die dreinering dan insluit, maar motoriste moet dan asseblief geduldig bly, pad is dan steeds gesluit, publiek word dan gewaarsku om nie verby die versperrings te ry nie, en die groot vraag is natuurlik, sal enige gedeeltes vroeër oopgestel word, en dit is dan nog nie bevestig nie, vir nou moet ons allemaal maar wag en hoop dat die weer saamwerk, sodat die prachtige historiese route weer veilig vir allemaal gebruik kan word. Volledige story kan jy kry op die George Herald online.
1: Eenoor 4.1

0: is Dave Bond, Some People Kids, en ek kry sommer so 'n glimlag op my gesig. Los maar 'n ander antie se kind uit. Is 29 weg vanaf die nuus op die uur om 1. In die sport sien ek, hulle is dalk 'n bietjie ouer, hulle vertonings is hoegenaamd nie kouer nie, inteendeel. Suid-Afrika se kriketsterre lewer dan 4 warm spel. Dis by die Wêreldkampioenskap vir legendes. Nou die Suid-Afrikaners, hulle is dan nog onoorwonde in die toernooi nadat hulle Dinsdag vir Engeland met 9 lopies geklop het. Vroeger met die Wes-Indiese eilande, Australië en Indië ook klaar gespeel. Hy by die Villiers is hy net soos verlede jaar, weer eens is hy op sy stikke. Hy staan aan die voorste lopiemaker in die toernooi en die oud Protea kaptein het dan 237 lopies in sy 4 kolfbeurte teen 'n gemiddeld van so 79 treftempo van so 210. Gemoker, ook 'n vinnige 50-tal teen die Engelsman geslaan, terwyl hy 111 lopies in sy span se oorwinning teen die Aussies gemoker het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Mosselbaai, kom stap saam vir Steps of Courage. Nou hierdie eerste liefdadigheidswandeling vind plaas die 31ste Oktober. Dit sal wees by die Milgood Primêre Skool se sportgronde. Ons spring weg om 8 voormiddag. Dit is dan geen wedren nie, net 'n ontspanne 4.1 km of 'n 1 km roete. Dra blou en pink. Kaartjies kos dan R50 per volwassene. Deelname is gratis vir almal onder 18 en alle betaalde inskrywings kry 'n buff. Skryf in by www.onlines.co.za of die dag voor die geleentheid. Elke stap ondersteun kankerpasiënte. Saam skep ons moed.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
2: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: SFM, betowerende klanke.

0: Dis 12:44, jy is ingeskakel by SWM 16 weg vanaf 1 uur. So as jy afspraak het om 1 uur, jy het nog so 15.5 minute wat jy het om betyds te wees by jou vergadering of jou afspraak. Sien op die Suid-Kaap Forum aanlyn berig hulle dat voetgangers, skoolleerders word dan dringend gewaarsku om dan nie kort paaie deur die dig begroeide gebied, dis nou bo kan die Panorama Primêre Skool en ook rondom die spoorwegstasie dan te gebruik nie. En Hans van die Riversdal Polisie sê dat die Transnet terrein het dan na onlangse reën het dit dig toegegroei, wat ook dan skuilplekke vir misdadigers skep, die risiko van aanrandings en ook dan rooftogte verhoog. En die polisie raai dan die inwoners aan om eerder langs die hoofpad te stap, waar daar dan meer beweging is. En Hans waarsku vir al teen die gebruik van die kort paaie na son onder. So kom ons vat nie net daarie vir die daarie omgewing daarvan in die Riversdal omgewing nie, maar kom ons wees oral veilig in die streek en maak seker dat jy is altyd veilig en dat is daar is mense wat weet waar jy nie gaan, wanneer jy daar aangekom het en wanneer jy terug gaan kom. En as iets nie vir jou goed voel nie, of as jy voel dat iemand agtervolg jou, soek onmiddellik hulp. Hier is Bobby van Jaarsveld.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: 4 minute voor 1, jy is Wes Wim. Dis Liani My, sê iemand om lief te heen. Ek het vir jou volgende, Karleen van Jaarsveld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: Jy moes daar die nuus op die uur om 1.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Jy moes daar die nuus op die uur om 1.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: SFM nuus hooftrekke.
3: Geen ernstige ongeruimdhede is op die eerste dag van die matriekeksamen aangemeld nie. Bosa dien petisie oor nasionale register van seksoortreders in en dodetal na skietery in Katlehong styg tot 4.
0: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die departement van basiese onderwys sê die nasionale senior sertifikaat eksamen het goed afgeskop met geen ernstige ongeruimdhede wat op die eerste dag aangemeld is nie. Matrikulante reg oor die land het gister die praktiese vraestel 1 in 'n rekenaar toepassing en verskeie taal vraestelle geskryf. Minister Sewiwe moedig die matriekklas van 2026 aan om gedurende die tydperk gefokus, gedissiplineerd en selfverseker te bly. Die departement se Terrence Kala sê hulle bly verbind tot die handhawing van die integriteit en geloofwaardigheid van die eksamen, as ook die gladde afhandeling daarvan.
4: Now the department further calls on parents, guardians and communities at large to continue providing learners with the necessary emotional practical support during this time and providing stable and encouraging environments that will afford learners an enabling condition to be able to perform to the best of their abilities.
3: Build One South Africa het 'n petisie by die departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling in

0: Ane ingedien. Die petisie eis dat die nasionale register van seksoortreders openbaar gemaak word. Die party het vanoggend 'n protesaksie by die departement se kantore gehou. Bosa se woordvoerder, Graham, sê die bekendmaking van die register sal kwesbare mense beskerm.
1: There are now more than 30,000 people on the register. These are offenders who live in our communities, work alongside us, and some may still have access to children and other vulnerable people. South Africans have a right to know who they are. This campaign hasn't started today. Bosa has been pursuing this issue in Parliament for the past 2 years through debates, formal information requests, parliamentary interventions, and public pressure. Today, almost 20,000 people have added their voices, and we are calling on the Minister of Justice to listen, to act, and to make this register public.
0: Die dodetal na skietery gisteraand in Katlehong, Noord in Gauteng, het tot 4 gestyg. Twee mense is op die toneel doodverklaar, terwyl twee ander sedert 10 in die hospitaal aan hul skietwonde beswyk het. Drie ander slagoffers ontvang steeds behandeling. Die groep was op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party toe 'n man na bewering op hulle begin skiet het. 'n Verdagte wat hom na die voorval aan die polisie oorgegee het, bly in aanhouding. Die voormalige president, Jacob Zuma, het sy appelle teen vervolging laat vaar. Zuma het nie die KwaZulu-Natal Hooggeregshof se uitspraak betwis wat hom verplig om tereg te staan op aanklagte wat verband hou met beweerde korrupsie in die wapentransaksie nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy is gereed om die saak teen Zuma en die Franse wapenmaatskappy in Februarie volgende jaar voort te sit. Die departement van toerisme het 91,7% van sy begroting van meer as 2,4 miljard rand vir die 2025-26 boekjaar bestee. Dit het so wat 201 miljoen rand onbestee gelaat, wat kommer by die departement se portefeulje komitee oor toerisme gewek het. Volgens die komitee het vertragings met infrastruktuurlewering, geskille oor die omvang van projekte en befondsde poste wat vakant is, tot die onderbesteding bygedra. Die departement het egter 98,3% van sy jaarlikse teikens bereik en 'n skoon audit behou. Die komitee sê beweringe van goeie prestasie moet deur bewyse van 'n blywende impak ondersteun word. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
2: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
3: Wat so soene val, gaan ons maar eerder le.
5: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die kortste route na jou hart.
4: Welkom terug, dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Dit is nou presies 19 minute na 1. Dis die woensdag weergawe van ons daaglikse op 4 middag ete treffers wat ons sopas na geluister het. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Motoriste daar in die grotere Oudtshoorn, julle moet kennis neem dat padwerke in St. John Straat steeds dan daar in die grotere Oudtshoorn aan die gang is en dat die padsluiting dan met nog 'n dag verleng sal word. Nou dis dan die gedeelte tussen Jan van Riebeeck weg, dis 'n volgende gedeelte hierdie. Jan van Riebeeck weg en Baron van Rede Straat sal ook dan langer gesluit bly om die dringende pad die instandhoudingswerk ook dan daar te voltooi. En motoriste word ook versoek om alternatiewe roetes te gebruik, voorsiening te maak vir moontlike vertragings en die Oudtshoorn munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die publiek vir hul begrip en samewerking.

0: Jessica Simpson op 'n woensdagmiddag hier op 90.1 104.1. Come on over Hartsland. André het ook na geluister. Die Haie sal nou hoop om hul Europese toer met 'n sterk vertoning dan af te skop voordat die twee kyk weer die Haie. Hulle is dan weer hierdie naweek is hulle dan weer in aksie. Nou die hoofagter JP Pietersen, hy het dan 'n groep van so 28 spelers het hy dan aangewys vir die span se komende Europese toer. Nou ons weet verlede naweek het die manne so 'n bietjie vasgeval teen die Stormers. Groep bestaan dan uit so 17 spelers, 11 agterspelers. Springbokke so Jaden Hendricks en Jordan Hendricks, Jason Jenkins, Vincent Koch, Vincent Tuka en Jaco Williams wat dan in die span is, groot name wat dan nie die toer dan meemaak nie. Hy is 'n kaptein Andre Esterhuizen, Edwill van Merwe, Ethan Hoeke, Oxenche, Thomas Twait is dan opvallend afwesig en die manne wat ook verlede week daardie name wat ek sopas genoem het verlede week, hulle ook 'n bars hou gespeel teen die Stormers, Eben Etzebeth, Pepsi Buthelezi, Wusi Moyo, hulle is dan die spelers wat dan weens beserings dan nie beskikbaar is nie en al drie het verlede week in die Haie se nederlaag teen die Stormers in Kaapstad dan gespeel. So ons hoop dat die Haie alles wat dan verkeerd gegaan verlede naweek teen die Stormers dat hulle dit dan hierdie naweek weer sal regmaak en weer aan die wenkant sal kom.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: 20 minute voor 2. Felix Jane saam met Ray Dalton, ook geluister na Ray Dillon. Mosma munisipaliteit, hulle waarskuw inwoners, sake ondernemings van vertragings met die vullisverwydering van vandag. Gebiede waarin geraak word, sluit Asla Park, JCC Kamp, Letoeli, Tsekkers omgeving en ook dan daar by die Heiderand Mall. En die munisipaliteit sê dat die spanne is dan besig om die agterstand aan te spreek en die vullisverwyderingsdienste wat dan so gou as moontlik sal hervat word. Inwoners, die sake ondernemings in die betrokke gebiede word versoek om hul vullisdromme dan buite te laat sodat dit dan verwyder kan word wanneer die spanne dan daar aankom en die Mosselbaai munisipaliteit wil dan ook om verskoning vra vir die ongerief en bedank die publiek vir hul geduld en begrip. Kederin is die muziek voor, dis in jou atmosfeer 1:41
1: 90.1 SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Running, dis die klanke van Johnny Wolf, en hierdie maand wat behoorlik aan die hol is, môre alweer in die helfte van die 10de maand van 2026, halfpad ook deur die werksweek, naweek, wat nou al begin wink, maar voor ons te vroeg loo na die naweek, kom ons maak seker, ons maak vandag 'n goeie een. Hier is Molly U 152, Pitbull, Feel This Moment, saam met Christina Aguilera neem ons na 2.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Moody's dui op 'n moontlike kredietopgradering vir Suid-Afrika. Kate Mtlala laat vaar sy borgtog aansoek in bedrogsaak. En Back and Closeer by Addo Kudu lei tot oproep om strenger provinsiale beheermaatreëls.
0: SFM nuus.
1: 2 uur op SFM. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Moody's Ratings sê Suid-Afrika kan sy eerste kredietopgradering die regenskap sedert 2009 ontvang indien die regering voortgaan om sy finansies te verbeter. Die agentskap het die land se vooruitsigte in Mei na positief hersien met verwysing na skuld wat stabiliseer. Moody's gradeer Suid-Afrika tans op BA2, 2 kerwe onder beleggingsgraad. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sal haar verwagting op 21 Oktober tydens sy middellangtermyn begroting verdere vordering met die begrotingsoorskot uiteensit. Moody's sê staatsskuld kan geleidelik van 87% van die bruto binnelandse produk tot 84% teen die einde van die dekade daal. Die vermeende onderwêreldfiguur, Wisimuso Ketmetlala, het vandag sy borgtog aansoek aan die Pretoria Landdroshof in Gauteng teruggetrek. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog, die uitreiking van 'n vervalste dokument as eg en vervalsing. Ter hou verband met die beweerde gebruik van 'n vervalste dokumente om 'n huurooreenkoms vir 'n eiendom in Waterkloofhoogte te bekom. Sy regsverteenwoordiger sê al kliënt het besluit om sy borgtog aansoek voorlopig te laat vaar totdat sy verhoor op aanklagte van poging tot moord afgehandel is. Die saak is tot 29 Oktober uitgestel vir verdere ondersoek. Met Lala se 3 medebeskuldigdes, insluitend sy vrou Tsakane, is verlede maand elk borgtog van R20.000 toegestaan. Die DA doen 'n beroep op strenger biosekuriteitsmaatreëls in die Oos-Kaap nadat Back and Closeer by Kudu's in die Addo Olifant Nasionale Park bevestig is. Die DA se Heinrich Miller sê provinsiale owerhede moet veeartskundige ondersteuning verbeter, beheer oor rondlopende vee uitoefen en toesig rondom wildreservate verskerp. Die bron van die infeksie en enige verband met ander uitbrekings word steeds onderzoek.

0: soek. Sanparke sê Edo bly oop en back and closure word nie as 'n gesondheidsrisiko vir mense beskou nie. Miller sê hy het die provinsiale LER vir landbou versoek om die aksie te koördineer wat munisipaliteite, bewaringsowerhede en veeartskundige spanne betrek.
1: I've written to the Eastern Cape Agricultural MEC to bring municipalities, provincial conservation authorities, sandparks and national veterinary authorities together to address these risks. Municipalities in affected and high-risk areas must identify roaming livestock, trace their owners and ensure safe containment. The consequences of further spread would fall on farming families, workers and rural businesses already under immense pressure. The province must act urgently if we are to protect their livelihoods.
0: Exxon SA in Gauteng veroordeel gisteraand se skietvoorval in Katlehong, waarin 4 mense dood is en 3 ander beseer is. Die groep was op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party, toe 'n man na bewering op hulle begin skiet het. Exxon SA doen 'n beroep op 'n deeglike en deursigtige ondersoek, vry van politieke inmenging. Die party se Tumelo Tshabalala sê 4 wapens mag nooit gebruik word om geskille te besleg, gemeenskappe te intimideer of politieke verskille op te los nie.
2: We call on SAPS to ensure that the perpetrator of this heinous act faces the full might of the law. Justice must be swift and must serve as a deterrent that no one is above the law. Our city has bled enough.
0: Die regering hersien die betaaldatum vir die ongeskiktheidstoelae in November, omdat dit saamval met die datum van die plaaslike regeringsverkiesing. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid wag op 'n besluit van die nasionale tesourie oor of die betaaldatum verander moet word. SASSA sê hy wil voorkom dat die betaaldatum met die verkiesingsdatum bots, aangesien dit 'n openbare vakansiedag sal wees. Internasionale nuus. Rusland hou 'n Japaniese koerantverslaggewer op vermoede van spionasie aan en beskuldig hom daarvan dat hy inligting oor verdediging ingesamel het. Rusland se federale veiligheidsdiens sê die verslaggewer is kort voordat hy die land sou verlaat, in hegtenis geneem en is sedertdien na Moskou oorgeplaas. 'N Hof het beveel dat hy tot 12 Desember in aanhouding bly. Japanse ambassade in Moskou vra die Russiese owerhede om inligting oor die saak te deel en het versoek dat die verslaggewer menswaardig en regverdig behandel word. Die Japan Times berig dat die aanhouding plaasvind te midde van gespanne betrekkinge tussen die twee lande. Geld sake. Goud verhandel teen $4,145, 14 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $106.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R18.45 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $83,271.25. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: SFM Skop.
4: Laat ons môre seën toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
3: SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Is 13:02, dis die laaste uur van ons woensdagmiddag saamkeer. Dis Lia se Ek Like Jou, hier begin met Alan Walker, Diet. Hoop jy is nie?
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: en jou.
1: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Dis muziek van Roxane en bring ons by 24 na 2. Daar is onbeplande kragonderbreking Botsits Rosedale wat geraak word hier in die George Municipale Area en die municipaliteit stel in die inwoners in kennis dat 'n onbeplande kragonderbreking dele van Botsits en Rosedale dan raak na kabelskade wat dan deur 'n kontrakteur veroorsaak is en die elektriesiëns, hulle is daar op die perseel om die foute herstel en die George Municipaliteit vra om verskoning vir die ongerief wat dan veroorsaak word. Eerstraat, ligkinders.

0: Die Bulls se boodskap aan hul teenstanders in die Weste Kampioenskap is duidelik. Hulle wil hierdie seisoen dan daarvoor vergoed dat hulle vir hierdie jaar op eie bodem dan punte laat glip het. Nou die Springbok flank Elrig Lou sê die span is aan vasbeslote om hul tuis wedstryde te wen. Ook 'n sterk werke of verklaring dan op toer te maak. Die Bulls wat dan vir hierdie seisoen albei hul pool wedstryde op loftes verloor het. En al Europese veldtog het dan egter daar geëindig met 'n nederlaag teen die Glasgow Warriors en Lou beklemtoon ook dat die Suid-Afrikaanse spanne dan die kompetisie net so ernstig opneem soos enige ander span en dat die Bulle graag die trofee wil inpalm.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

17 weg vanaf 3 uur, jy is ingeskakel op SFM saam met my, Enrico Aries. Inwoners van Dolphin Creek Estate by Groot Brak Rivier, daar is 'n beplande kragonderbreking wat beplan word vir julle komende Dinsdag, die 20ste Oktober. Die krag wat na verwagting vanaf 9 uur die oggend tot 4 uur die middag onderbreek dan gaan word, terwyl noodsaaklike instandhoudingswerk dan daar gedoen word. En geen golfronde sal dan gedurende die instandhoudingswerk by die landgoedse golfbaan dan toegelaat word nie. En inwoners word dan versoek om hul geysers gedurende die kragonderbreking af te skakel en dit dan eers weer 30 minute nadat die krag herstel is dan weer aan te skakel. 104.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
3: Is 9:03, beteken Flight Flight, my story is uit met Brian Spence, Come Back Home. Sien ook beeskraals heel somer lank. Ek het vir die nuus op die uur om 3. Tussen Gary sal met Danny tussen 3 en 6. Terug morgen by Draadloos tussen 12 en 3. Rico is my naam, geniet die rest van jou woensdagmiddag. Bye bye.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK sê 66% van die stembriewe is gedruk en Afriforum het nog buurtwaglede in die Ooskaap as protospanlede opgelei.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die onafhanklike verkiesingskommissie van Suid-Afrika sê meer as 66% van die 79 miljoen stembriewe wat vir die plaaslike verkiesing op 4 November benodig word, is reeds gedruk. Die OVK se hoofuitvoerende beampte, Sy Mamabolo, het die media vroeër vandag ingelig. Hy het ook bevestig dat alle sertifikate van die kandidatuur uitgereik is. Mamabolo sê die proses vir die druk van stembriewe sal na verwagting teen Sondag afgehandel wees. Kenan Aikey Forbes, se toerbestuurder, Siyabonga Mdluli, het in Durban Hooggeregshof getuig tydens die verhoor oor die moord op die kletsrymer en sy vriend Tebelo Tips. Mdluli was saam met die twee toe hulle in Februarie 2023 by 'n restaurant in Durban doodgeskiet is. Tydens ondervraging deur die verdedigingsadvokaat Simpiwe, het Mdluli getuig dat hy skote van regs sien flits het en na 'n nabygeleë restaurant gevlug het. 7 man staan reg op aanklagte van moord en die poging tot moord op 5 ander persone. Afriforum het nog 16 buurtwaglede in die Jeffreys Bay omgewing in die Ooskaap as protospanlede opgelei. Dit was die organisasie se 30ste protospan kursus. Die deelnemers kom van Kebega, Jeffreys Bay, Craddock en Oos-London. Die opleiding het taktiese vuurwapenhantering, selfverdediging, radiokommunikasie, die beveiliging van misdaadtonele, optrede tydens gewelddadige voorvalle en basiese mediese noodoptrede ingesluit. Afriforum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid sê die opleiding is daarop gemik om vrywilligers te help om tydens ernstige noodsituasies veilig, verantwoordelik en binne die raamwerk van die wet op te tree.
2: Protospanlede is gewone mense wat bereid is om buitengewone verantwoordelikheid vir die veiligheid van hul gemeenskappe te aanvaar. Hulle gee hul tyd vrywilliglik op om onsself op te lei en beskikbaar te stel wanneer ander mense hulp nodig het. Met elke kursus bou ons verder aan 'n landwyse netwerk van goed opgeleide vrywilligers wat gereed is om verantwoordelik op te tree wanneer dit werklik saak maak.
1: Die departement van water en sanitasie het inwoners van die Weskaap aangemoedig om water te bespaar. Die departement het damvlakke in die provinsie noukeurig dop in aanloop tot volgende maand se waterbeoordelings. Die provinsie verwag 'n droër en warmer somer weens die El Niño weer verskynsel. Watervlakke in groot damme in die provinsie het tot onder 75% gedaal. 'N nagraadse student aan die Noordwes Universiteit, Martin Ogodi, het die innovasie kategorie van die 2026

0: Artisans of Mzansi kompetisie gewen en R100,000 ontvang om sy besigheid te ontwikkel. Hy omskep ferrochroom mynafval in bakstene deur Mpoa Engineering en Growth Edge. Hy verskaf ook verwerkte afval as alternatief vir konvensionele sand vir geskikte konstruksietoepassings. Die gekwalifiseerde dieselwerktuigkundige van Limpopo beplan om sy bakstene deur die Suid-Afrikaanse Bureau vir Standaarde te toets, produksie te outomatiseer en verspreiding na groot kleinhandelaars uit te brei. Geld sake. Goud verhandel teen $4,145, 14 cent per fyn ons en Brent olie kos $106.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 in die Amerikaanse dollar, R18.45 in die euro en R21.87 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,271.25. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4. En daardie
1: oomblik Hallo, dis Gerrie Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek van môre. Nou sommer amper reg deur die streek is dit gedeeltelik sonnig. Ons baie begin op 14 en gaan na 20 grade Celsius. George 12 22. Knysna in Uniondale 13 29, dan Oudtshoorn 12 32. Opportunity en Stilbaai breek 'n bietjie daai patroon met intervalle van wolke en sonskyn 12 27. Riversdale 13 30 met tye van wolke en sonskyn en laastens Plet terug na gedeeltelik sonnig 15 op tot by 'n maksimum van 22.
0: SFM maak elke dag 'n

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het sy vertroue in Monapole Salling herbevestig en sê dat hul verhouding verbeter nadat die vleuel vroeër vanjaar uit die span gelaat is omdat hy herhaaldelik klipreëls oortree het. Salling het aanvankelijk alleen geoefen, maar het sedertdien na die groep teruggekeer, terwyl Cardoso sy konsekwentheid en respect vir die waardes wat in 'n professionele span vereis word geprys het. Die afrigter sê hy is vol vertroue dat Salling sy kans sal kry, hoewel hy nie kon sê wanneer nie, gegewe die groter mededinging om plekke in die aanvalslinie en sê dat vertroue tussen hulle moet ontwikkel.
2: The sports direction, the players, the captains and the chairman, we decided to give ourselves and Salling an opportunity to move forward in a positive way. Salling trained during a period alone and he trained quite consistently and with respect of the values that we need to have inside a professional team. And since he joined the team, he has kept that path. So we are happy that he shows consistency on training. Obviously that his time will appear in a certain moment, I'm pretty sure. When it will be, I don't know.
1: JP Duminy het met 76 lopies van 43 balle vir Suid-Afrika gehelp om Engeland met 9 lopies te klop in die wereldkampioenskap vir legendes. AB de Villiers het 56 van 31 balle bygedra met al vennootskap van 94 lopies vir die tweede paaltjie wat Suid-Afrika tot 'n totaal van 204 vir 5 gevat het. Die Proteas het reeds al plek in die halfeindstryd bespreek en kom later vandag teen Bangladesh te staan. In Kanistaskus Chad Laycock het 'n rekordprestasie van 6-26 teen die Momentum Multiplied Titans in die Jesbly Pro 20 beker gelewer. Laycock is die eerste bowler in Suid-Afrikaanse T20 cricket wat 5 paaltjies in 1 balbeurt en 4 paaltjies in 4 opeenvolgende afleweringe geneem het, alhoewel die Titans met 21 lopies gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

erg. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Rose Kennedy het gesê, prosperity tests the fortunate, adversity the great.

0: son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK keer 2,6 miljoen spesiale stemaansoeke goed. Dodetal naskietere en Katleong styg tot 4 en Malatsi skets planne vir 'n hersiene befondsingsmodel vir die SAIK.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het ten minste 2,6 miljoen aansoeke vir spesiale stemme goedgekeur, wat 'n toename van 131% is van die net meer as 1 miljoen wat in 2021 goedgekeur is. Die OVK se uitvoerende hoof, Sy Mamabolo, het 'n opdatering verskaf oor die jongste ontwikkelinge en die groeiende aantal aansoeke. Spesiale stemme laat kiesers wat nie by hul stemlokale op die hoofverkiesingsdag kan stem nie, toe om hul stembriewe deur middel van goedgekeurde reëlings uit te bring. Mamabolo sê die jongste syfers weerspieël 'n beduidende toename in vraag in vergelyking met die vorige verkiesingssiklus.
2: The special votes are in two categories. Firstly, home visits. Home visits are for voters who are unable to travel to the voting stations due to physical infirmity or disability. The Commission has approved 678,000 applications in this category. This compares to 507,000 in 2021, representing an increase of 33%.
1: Advokaat Camille Premhede het die openbaarmaking bevraagteken wat advokaat Tandazani Maronsela gemaak het voor sy voorgestelde aanstelling as bewysleier vir die parlement se Palapala afsettingsondersoek. Premhede voer in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aan dat Maronsela wel bekend gemaak het dat hy aan 'n parlementêre studiegroep advies gegee het, maar nie die ANC genoem het nie wat daarbij betrokke was. Die geskil spruit voort uit die komitee se besluit om sy aanbeveling van Maronsela terug te trek nadat president Cyril Ramaphosa kommer uitgespreek het oor 'n moontlike botsing van belange. Die hof oorweeg tans uitdagings teen die komitee se besluit.
3: I just want to say, let's look at his words. Because what he says is, he received the brief from this firm, and when he was told who the client was, the brief was on behalf of this entity who was simply referred to as the study group in Parliament. So there can't be any dispute that on Advocate Madonsela SC's disclosure at the time, his letter didn't disclose the identity of the political party client.
1: Die dodetal na skietery gisterand in Katleong Noord in Gauteng het tot 4 gestyg. Twee mense is op die toneel dood verklaar terwyl twee ander sedertdien in die hospitaal aan hul skietwonde beswyk het. Drie ander slagoffers ontvang steeds behandeling. Die groep was op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party toe 'n man na bewering op hulle begin skiet het. 'N Verdagte het hom na die voorval aan die polisie oorgegee en bly in aanhouding. Die Departement van Kommunikasie en Digitale

0: Tegnologie beoog om teen die einde van maart volgende jaar 'n hersiene befondsingsmodel vir die openbare uitsaaier voor te lê. Minister Solly Malatsi het dit bekend gemaak in antwoord op 'n parlementêre vraag van die ANC. Die nuwe befondsingsmodel sal na verwagting die huidige TV-lisensieskema vervang en as grondslag dien vir die finale weergawe van 'n SAIK-wetsontwerp. Maar Broadband berig dat slegs 15% van TV-lisensiehouers hul lisensiegeld in die 2024-25 boekjaar betaal het. Die Johannesburgse navorsingsfirma BMIT Knowledge Group is aangewys om die nuwe befondsingsmodel vir die openbare uitsaaier te ontwikkel. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,142.58 per fynons en Brent 3 olie kos $106.21 per vat. Die rand verhandel teen $16.48 teen die Amerikaanse dollar, $18.44 teen die euro en $21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,492.02. En as die einde van die nuus vir hierdie uur, die volgende bulletin op SFM volg om 5.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: Iets oorsig van môre se verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 14, 20, George 12, 22, Knysna en Uniondale 13, 29. Oudtshoorn gaan vanaf 12 na 32 grade Celsius, dan 12, 27 vir Albertina en Stilbaai, Riversdal 13, 30 en Plet gaan vanaf 15 na maksimum van 22.
0: SFM radio advertensies is makkelijk en bekostigbaar om op die lucht te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons het pas 'n boodskap deurgekom dat daar ongeluk was op Kaimans in die rigting van Wildernis. So as jy in die omgewing is, asseblief wees versigtig, wees op die uitkyk. En as jy enige verkeersprobleme teekom elders in die streekland, weet ons gerus, jy kan 'n WhatsApp boodskap stuur na 064-008-1815.

Elvis se seën trane rol soos wyn. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedenis, dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis, en dis baie interessante een vandag. Ons begin in die jaar 1066 met die slag van Hastings in Engeland. Willem die veroveraar se Normandiese leer het koning Harold die tweede se magte verslaan, en die Normandiese oorname het Engeland se taal, regering, die regstelsel en kultuur ingrypend beïnvloed. En selfs vandag sien ons hierdie nalatenskap in die Engelse taal. Dan spring ons na 1884. George Eastman het 'n Amerikaanse patent ontvang vir 'n nuwe soort fotografiese film op 'n papierstrook. Dit was deel van die tegnologiese ontwikkeling wat fotografie al hoe meer draagbaar en toeganklik gemaak het. En uiteindelik kon gewone mense hul eie gesinsfoto's neem en laat ontwikkel, eerder as om uitsluitlik op professionele fotografe te moes staatmaak. 1912 is die voormalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt tydens 'n verkiesingsveldtog in Milwaukee geskiet. Ondanks sy skietwond het hy sy toespraak voortgesit en klaargemaak, en die story het natuurlik stuff of legend geword. En hy moes wel daarna mediese behandeling kry, maar dit was 'n man wat gesê het, hier is 'n taak voor my en ek maak hierdie taak klaar. Dan op 14 Oktober 1947 het Amerikaanse toetsvlieënier Chuck Yeager geskiedenis gemaak toe hy die klankgrens in 'n Bell X-1 vliegtuig gebreek het. Hy het ongeveer Mach 1.05 bereik. 1962, Amerikaanse verkenningsfoto's het missielinstallasies in Cuba onthul. Dit het gelei tot die Kubaanse missielkrisis en een van die, wat natuurlik een van die gevaarlikste konfrontasies en eintlik dalk potensiële krisisse van die Koue Oorlog was. En dan 1968 op die dag het ruimtevaders aan boord van Apollo 7 die eerste regstreekse televisie-uitsending vanaf 'n bemande Amerikaanse ruimtetuig gemaak. En laastens, 2006 op die dag kondig Google aan dat hy YouTube vir ongeveer $1.65 miljard Amerikaanse dollar aankoop.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het sy vertroue in Monapole Saleng herbevestig en sê dat hul verhouding verbeter nadat die vleuel vroeër van jaar uit die span gelaat is omdat hy herhaaldelik klubreëls oortree het. Saleng het aanvankelijk alleen geoefen, maar het sedertdien na die groep teruggekeer, terwyl Cardoso sy konsekwentheid en respek vir die waardes wat in 'n professionele span vereis word geprys het. Die afrigter sê hy is vol vertroue dat Saleng sy kans sal kry, hoewel hy nie kon sê wanneer nie, gegewe die groter mededinging om plekke in die aanvalslinie en sê dat vertroue tussen hulle moet ontwikkel.
2: The sports direction, the players, the captains and the chairman, we decided to give ourselves and Saleng an opportunity to move forward in a positive way. Saleng trained during a period alone and he trained quite consistently and with respect of the values that we need to have inside a professional team. And since he joined the team, he has kept that path. So we are happy that he shows consistency on training. Obviously that his time will appear in a certain moment, I'm pretty sure. When it will be, I don't know.
1: JP Duminy het met 76 lopies van 43 balle vir Suid-Afrika gehelp om Engeland met 9 lopies te klop in die wereldkampioenskap vir legendes. AB de Villiers het 56 van 31 balle bygedra met al vennootskap van 94 lopies vir die tweede paaltjie wat Suid-Afrika tot 'n totaal van 204 vir 5 gevat het. Die Proteas het reeds al plek in die halfeindstryd bespreek en kom later vandag teen Bangladesh te staan. En kanistaskus Chad Laycock het 'n rekordprestasie van 6-26 teen die Momentum Multiplied Titans in die Jesbly Pro 20 beker gelewer. Laycock is die eerste bowler in Suid-Afrikaanse T20 cricket wat 5 paaltjies in 1 bulbeurt en 4 paaltjies in 4 op 'n volgende afleverings geneem het, alhoewel die Titans met 21 lopies gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 1

Cheryl Crow met Shotgun. Right, op hierdie dag in 2007 was daar 'n popkultuur moment gewees, toe die werklikheidsreeks Keeping Up with the Kardashians op televisie begin het. Die program het later natuurlijk 'n fenomenale impak op die wêreld van celebrity kultuur, sosiale media en persoonlike handelsmerke gehad. En dit het gehelp die moderne era van werklikheids-TV en online roem te vorm.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-.
2: Ons het saam gebouw.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK keer 2,6 miljoen spesiale stemaansoeke goed. Dodetal na Skietery en Katlehong styg tot 4 en voedselsekerheid in Suid-Afrika bereik die laagste vlak in 15 jaar.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het ten minste 2,6 miljoen aansoeke vir spesiale stemme goedgekeur, wat 'n toename van 131% is van die net meer as 1 miljoen wat in 2021 goedgekeur is. Die OVK se uitvoerende hoof, Simon Mabolo, het 'n opdatering verskaf oor die jongste ontwikkelinge en die groeiende aantal aansoeke. Spesiale stemme laat kiesers wat nie by hul stemlokale op die hoofverkiesingsdag kan stem nie, toe om hul stembriewe deur middel van goedgekeurde reëlings uit te bring. Mamabolo sê die jongste syfers weerspieël 'n beduidende toename in vraag in vergelyking met die vorige verkiesingssiklus.
2: The special votes are in two categories. Firstly, home visits. Home visits are for voters who are unable to travel to the voting stations due to physical infirmity or disability. The Commission has approved 678,000 applications in this category. This compares to 507,000 in 2021, representing an increase of 33%.
1: Die dodetal na Skietery gisterand in Katlehong Noord in Gauteng het tot 4 gestyg. Twee mense is op die toneel dood verklaar terwyl twee ander sedertdien in die hospitaal aan hul skietwonde beswyk het. Drie ander slagoffers ontvang steeds behandeling. Die groep was op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van 'n politieke party toe 'n man na bewering op hulle begin skiet het. 'N verdagte het hom na die voorval aan die polisie oorgegee en bly in aanhouding. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het 'n nuwe onderneming vir kulinaire toerisme van stapel gestuur. Die onderneming is in vennootskap met chef Ruben Ruffel ontwikkel. Die Toerisme Groeifonds het 1,5 miljoen rand tot die onderneming bygedra. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsie is daartoe verbind om toerisme te laat groei.
3: Deur die Wes-Kaapse regering se Toerisme Groeifonds belê ons in projekte wat werk skep, meer besoekers lok en ekonomiese groei stimuleer. Daar word verwag dat die Flame and Game nuwe werksgeleenthede sal skep, plaaslike verskaffers sal ondersteun en Franshoek se posisie as 'n toonaangewende kos- en wynbestemming sal versterk hier in die Weskaap.
1: Shoprite sê Suid-Afrika se voedselsekerheid het gedaal tot vlakke wat laas in 2010 gesien is, ondanks 'n afname in voedselinflasie. Die kleinhandelaar se voedselsekerheidsindeks vir 2025 toon dat 12% van huishoudings steeds honger ervaar, terwyl 61,7% van Suid-Afrikaners nie gesonde dieet kan bekostig wat sowat R64 per dag kos nie. Een uit elke vier kinders jonger as 5 jaar ly aan belemmerde groei wat met swak voeding verband hou. Shoprite sê die stygende lewenskoste dwing huishoudings om kleiner voedselverpakkings te koop en na goedkoper handelsmerke oor te skakel, terwyl hulle sukkel om kop bo water te hou. Internasionaal, lugbesoedeling in Singapore het vanjaar sy hoogste vlak bereik. Sommige skole in die land sal vanaf môre vir 3 dae sluit weens digte rook en rookmis van Indonesië se veldbrande. Die naburige Indonesië bestry die ergste veldbrande in 11 jaar. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen 4000

0: $84.79 per fyn ons en Brent 3 olie kos $105.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.59 teen die Amerikaanse dollar, R18.44 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,694.29. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
1: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek van môre. Nou sommer amper reg deur die streek is dit gedeeltelik sonnig. Mosselbaai begin op 14 en gaan na 20 grade Celsius. George 12:22. Knysna in Uniondale 13:29, dan Oudtshoorn 12:32. Opportunie en Stilbaai breek 'n bietjie daai patroon met intervalle van wolke en sonskyn 12:27. Riversdale 13:30 met tye van wolke en sonskyn en laastens Plet terug na gedeeltelik sonnig 15 op tot by 'n maksimum van 22.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Daar was ongeveer 'n uur gelede 'n ongeluk op Kaimans gewees. Ek weet nie of dit al opgeruim is nie, maar volgens my digitale assistent is die verkeer nog steeds baie stadig daar op Kaimans. Neem maar kennis daarvan, berei jouself voor vir moontlike oponthoude as jy daar beweeg. En dan verder, kom ons praat oor 'n klein toestel wat vir baie van ons amper soos 'n ekstra ledemaat geword het. Jy weet, ek weet met my kinders is dit 'n probleem. Een boodskap, net so vinnig kyk na 'n kennisgewing of een oproep, kan jou aandag net lang genoeg van die pad af wegneem om in die moeilikheid te beland. Sit jou foon weg voordat jy ry, of gebruik 'n veilige, wettige, handvrye opsie waar toepaslik. As jy regtig 'n boodskap moet beantwoord, trek eers op 'n veilige plek af van die pad af, hou stil en kyk dan jou boodskappe. Daai WhatsApp kan wag. Jou veiligheid en die van die mense rondom jou is van kardinale belang. Dis onmeetbaar belangriker as daardie blou regmerkie.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso het sy vertroue in Monapole Saleng herbevestig en sê dat hul verhouding verbeter nadat die vleuel vroeër vanjaar uit die span gelaat is omdat hy herhaaldelik klubreëls oortree het. Saleng het aanvankelijk alleen geoefen, maar het sedertdien na die groep teruggekeer, terwyl Cardoso sy konsekwentheid en respect vir die waardes wat in 'n professionele span vereis word geprys het. Die afrigter sê hy is vol vertroue dat Saleng sy kans sal kry, hoewel hy nie kon sê wanneer nie, gegewe die groter mededinging om plekke in die aanvalslinie en sê dat vertroue tussen hulle moet ontwikkel.
2: The sports direction, the players, the captains and the chairman, we decided to give ourselves and Saleng an opportunity to move forward in a positive way. Saleng trained during a period alone and he trained quite consistently and with respect of the values that we need to have inside a professional team. And since he joined the team, he has kept that path. So we are happy that he shows consistency on training. Obviously that his time will appear in a certain moment, I'm pretty sure. When it will be, I don't know.
1: JP Duminy het met 76 lopies van 43 balle vir Suid-Afrika gehelp om Engeland met 9 lopies te klop in die wereldkampioenskap vir legendes. AB de Villiers het 56 van 31 balle bygedra met al vennootskap van 94 lopies vir die tweede paaltjie wat Suid-Afrika tot 'n totaal van 204 vir 5 gevat het. Die Proteas het reeds al plek in die halfeindstryd bespreek en kom later vandag teen Bangladesh te staan. En kanistaskus Chad Laycock het 'n rekordprestasie van 6-26 teen die Momentum Multiplied Titans in die Esplay Pro 20 beker gelewer. Laycock is die eerste bowler in Suid-Afrikaanse T20 cricket wat 5 paaltjies in 1 balbeurt en 4 paaltjies in 4 op een volgende afleverings geneem het, alhoewel die Titans met 21 lopies gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SA

0: Stop die wêreld, val is hier dalk vir jaar vandag. En ek stop die wêreld om vir jou te sê baie baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy het jou verjaardag met so 'n paar groot name, bekendes en legendes. Daar is die R&B ster, legend, Usher. Dan is daar acteur Max Thero, daar is John Seda, dan is daar die ontwerper Ralph Lauren, en laaste, definitief nie die minste nie, popster Cliff Richard. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Musiek op sy beste, net hier op

Leonie May, wat sê, kry jou rij en voordat Monique Stein met rondom talie. Op hy noot tyd vir my om jou te groet, mag jy 'n heerlike aand hê. En dan tot môre. Groetnis.

SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM 90.1 104.1 SFM.

SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM 90.1 104.1 SFM.

0: Shakira Peach en Lewe vir jou. Goeienaand en welkom, dis woensdag aand, die 14de Oktober 2026. My naam is Corey Keur, saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar ek kan nog nie sê waaroor ons praat nie. So, bly ingeskakel en sal ek dalk miskien sê waaroor ons vanaand gaan praat. Hier is Patricia Loos met Doodgewoon.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Dit was Big Daddy Weave met Give My Life Away en Klaver saam met die 1925 band en Saggies en Wizards of Oz met Million Dollar Life. Nou ek het maar besluit dit ek kan myself hier in aan nie. Vanaand so verskeie feite oor verskeie onderwerpe is vreemde uitvindsels. So as jy wil weet of daar goed is wat ontwerp is, uitgedink is, partij van gevalle gemaakt is en jy hoor wat het is, dan gaan jy by jouself dink, maar hoekom? So dis waar oor vanavond sy vreemde feite gaan, dis baie van die maar hoekom oomlikke. Hier is Droomsyndroom met Dans Alleen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek

0: Dit was Jan Raap met jy is onthou van sê weer af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En vanavond gesels ons oor vreemde uitvindsels. Was dit rarig om so iets uit te dink? Dis die type goed waarvoor ons vanavond gaan. Na die breek, Ivan Roo met lipstick.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: En welkom by Verskeie Feite oor Verskeie Onderwerpe. Nou, as jy een van daardie mense is wat sukkel om uit die bed uit te klim in die oggende, hier is vir een, klokkie. Dis een wekker wat vir jou weghardloop. So uit wiele en wanneer die alarm dan afgaan en die wiele aangeskakel is, rol hy self so dat jy uit die bed uit moet klim om hom stil te maak. So as jy van daardie mense is wat nie daarvan om uit die bed uit te klim, nie kryp jy ook een van die. Jy gaan om die huis rond moet jaag om hom te kan afsit. Ek dink is baie ure se vermaak wat voorlê in die oggende.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: jy. Goed, so hierdie is vir al ons lei roomys eters daar buite. Nie dat ek weet wat 'n lei roomys eter is nie, maar as jy dink jy kwalifiseer as een, hierso is ietsiekie net vir jou. 'N Patent uit 1999 beskryf 'n gemotoriseerde roomyshouer wat die roomys teen jou tong laat draai. Dis 'n klein motortjie en dan draai doen hy die draaiwerk namens jou. So dit spaar jou gewrigte. Jy hou net die dingetjie vas en steek jou tong uit en die masjienkie doen die res. Ja, daar's want dis mos baie uitputtende werk om roomys te eet. So as dit nou vir jou ook te labor-intensive is, hier soos vir jou ietsiekie om jou te help. Steek net tong uit en daar gaat jy.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: all the way.
1: En hier soos ek sal sê ons kan dit nou maar 'n tumor masjien doen. Net tumor. Kook verduidelik die pats on the back apparatus het in 1986 Amerikaanse patent gekry. Die toestel is ontwerp om jouself 'n kloppie op die rug te gee. So dis 'n masjien wat jou daai tumor klappie op jou rug gee. Soos weet wanneer jy op 'n Sondagmiddag na ete sit en kyk na al die skorregoed en dink jy by jouself, "Oei, hoekom?" Dan sal die masjien mos nou baie handig wees. Hy sal net soos, okay, toe maar. En jou rug, en jou so liggies op die ruggie klap. Alles gaan okay wees.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: at your feet.
1: Goed, hier is ons nog 'n vreemde ene. Dis 'n kussing wat jy oor jou kop trek. Ja, jy het reg gehoor, dis 'n kussing wat jy oor jou kop trek. The ostrich pillow, so 'n oorspronklike slaapkussing, het 'n groot opening vir jou kop en twee sy-openinge vir jou hande. Dit is gemaak vir 'n gemaklike middagslaapie, selfs by jou lessenaar. Waar was daai goed toe ek op skool was?
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

is ons nog 'n vreemde uitvindsel. Dis 'n broek met 'n opblaasbare sitkussing. So, 'n Duitse patent dokument beskryf 'n broek met 'n selfopblare kussing by die sitvlak. Die idee was om gemakliker by sportsbijeenkomste, picnics of tydens staptoere te kan sit. Maar hierso is die vraag, het hy soos 'n pypie wat in jou mond toe gaan en dan blaas jy hom so op, of moet jy jou bierman vra om jou broekse kussing vir jou op te blaas?

So hier sit ons daai een van daai, is dit regtig nodig, tipe uitvindsels. Dis pisang tassie. Dis 'n pisang kosblik. Die enigste probleem is dis net, daar pas net 'n pisang in. Dis 'n gepatenteerde ontwerp beskryf 'n pisangvormige houer met skeniere en sagte beskerming binne-in. So heel knoesig ook nou nog. En dis bedoel om kneusplekke tydens vervoer te voorkom. Maar was dit nodig? Is dit nodig? In baie gevalle is dit maar net beter om die pisang te eet voor die tyd of net iewers te sit. Maar nou ja, daar is so, as jy een van daardie mense is wat dink jy het 'n kosblik, 'n pisang kosblik nodig, daar is so nou vir jou 'n oplossing. Soek net een. Ek seker jy gaan een kry.

En in 192 was daar 'n wekker ontwerp wat vir jou tema. Reeds in 192 is 'n outomatiese teemaaktoestel gepatenteer wat 'n wekker, 'n ketel, 'n spiritusbrandertjie gekombineer het en dit is toe bemark as 'n oorlosie wat tee maak. Want onthou in daardie tyd was hulle maar baie beperk, is nie elektrisiteit soos wat ons in vandag se tye gekry het nie, maar ja, so destyds het jy 'n toestel gehad wat vir jou kon tee maak, al is dit 'n fire hazard of op jou bedkassie of in die kombuis. Want ons almal weet is nie baie veilig om 'n oop vlam unsupervised te los nie, soos 'n 2-jarige. Dis, jy weet nie, die goed is net heeltemal onvoorspelbaar. Maar ja, daar in 1902 was daar al 'n toestel ontwerp wat vir jou kon tee maak. Vandag se tyd kry jy net 'n koffiemasjien wat jy kan stel en hy gaan aan op sy eie en dan teen die tyd wat jy eventually uit die bed uitklim, is daar 'n hele pot koffie of tee. Jy kry van hulle wat kan tee maak ook.

En ons laaste feit vir die aand klink so, dis 'n sambreel wat jou troeteldier self dra. Troeteldier, ek dink ons sê wat dit maar mee, ek dink is meer gemik op honde. Die patent beskryf 'n sambreel wat met 'n harnas op 'n dier se rug vasgemaak word. Dit skerm, die skerm sit bo die dier en dan beskerm hom, dit beskerm hom dan teen hom of haar teen reën of son of wat ook al die geval mag wees, want ons almal weet jy moet verskillende tipe son dan goed. Van dit hare, van dit nie hare nie, van lou van nat word, ander rou nie van nat word nie. So, daar's 'n sambreel wat met 'n harnas dan aan jou hond vasgemaak word en dan kan jy en Fluffy lekker daar in die reën gaan stap. Maar werkie sambreel dan vir julle al twee of net die dier, of moet jy dan nog steeds jou eie sambreel of reënjas saamvat?

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir môreaand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op jou glimlag nie, en geniet die dag van môre, mag het 'n goeie dag, lekker dag en 'n geseënde dag wees.
1: 104.1 SFM 10 jaar

0: knees nou. Ek vat die pille, jy dra die brille. Yeah, yeah.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: Jy laat my voel soos sonskyn.